min kone Turi, som jeg kaller Tusjen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verste med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasje. Nei, Tusjen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa Tusjen, du børsten. Føh, blir ikke børsten av litt sjampis mot tørsten? Som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontrollfy til fersen. Jeg bløsja og slo ned kalesjen, men da røsja en politi mot mersen. Jeg sa det rågøy med giser i forsen, men jeg har vognkortet til mersen i Porschen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Klokka snart 11, jeg skulle hørt et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her ganske stort. Det var rågøy å veksle noen ord. Vil du snakke mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt i NRK-studio I Arendal. De ni lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norges pris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar I etter at hun ble valgt til ny høyreleder I vinter, og hun fikk best score med 5. En mann I 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader etter en voldshendelse I Harstad I natt. NTB melder at Troms politidistrikt har startet etterforskning, tatt vitneavhør og gjort tekniske undersøkelser. En mann I 20-årene pågrepet. Operasjonsleder Karl-Erik Thomassen sier det en relasjon mellom partene. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag I kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV2 skriver at I over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Svensk påtalemyndighet ber om forlenget varetekt for kapteinen av norske Mische Verde etter kollisjon med en fritidsbåt I Kjørn I slutten av juli. To personer døde I ulykken, en mor og hennes datter. Ny frist for tiltale begjert til 28. august. Statsadvokaten sier at 14 dager vil være nok. Allierte kampfly har skutt ned en drone I latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X. I natt sendte Latvia varsel om luftfare I østlige deler av landet nær grensene til Russland og Belarus, før varslet ble opphevet. Samtidig har Finland innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk I Finske bukta. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord.

Heisan, og velkommen til sesongens siste sommerblanding. Mitt navn Kyrredal, og jeg har vært din sommervert i mer eller mindre hele sommer. Fortsatt god sommer forresten, det kan jo fortsatt bli noen fine dager. Vi har jo snakket mye om været, og ikke minst om varmerekorder, som nærmest har blitt satt daglig i sommer. I går så var det Storbritannias tur, de satte årets varmeste dag, og hvor varmt det faktisk var, det får de vite snart. Og vi snakker om varme, i hvert fall om sommeren og vinteren, så er det Ving som nå lanserer Madeira som en ny charterdestinasjon, og den portugisiske øya Atlanterhavet beskrives som et reisemål med storslått natur og behagelig klima. Vi skal høre en ny analyse som viser at investering i kunst og kultur er langt mer enn antall solgte museumsbilletter. Munch-museet genererer 1,5 milliarder ifølge analysen. Og så er det uavhengighetsdag i Pakistan i dag. Vi skal fortelle deg noe om det landet som du ikke visste om fra før. Bare følg med.

Når det gjelder helgeværet, så Norge delt i to. Det blir svært sommerlig på Øst- og Sørlandet, litt mer høstlig på Vestlandet, Midt-Norge og i Nord-Norge. Men her detaljene. På Østlandet det etter hvert ventet veldig fint vær. 26 grader som en makstemperatur i Oslo-området i morgen. Litt kjøligere dagen etterpå. Sørlandet får opp i 25 grader på det varmeste, og etter hvert så blir det sol fra skyfri himmel, litt kjøligere på søndag. Vestlandet får opp i en par og 20 grader til å begynne med, men i overmorgen så det ventet bare 15, og innimellom der også litt regn. For det meste grått uansett. Midt-Norge får gråvær og litt vått innimellom, 15-17 grader i løpet av denne tredagersperioden. Og i Nord-Norge så det ventet vått alle tre dager i dette varslet, men det blir opp igjen 15 grader, en tanke kjøligere i overmorgen.

Ny dag, ny varmerekord. Det har vært stemningen I hele sommer. Så også I dag. Det Storbritannia som melder at de registrerte årets varmeste dag I går. Gradestokken nådde 38,1 grader I Vest-London, ifølge det meteorologiske instituttet Met Office og NTB. Årets forrige varmerekord ble målt til 38 grader I slutten av juni. Den siste målingen på 38,1 ikke den rekorden I august. Den var på 38,5 grader og ble satt I 2003. Men det var på forhånd sendt ut farevarsler om ekstrem varme for London, deler av Sør-Øst-England og mange andre områder. Og gjennom hetebølger og tørke har bidratt til en historisk varm sommer I Europa, og ikke minst I Storbritannia. Og en norsk forsker mener at det blir enda varmere neste år. Det Ragnhild Biltvedt Skeie som sier at 2027 vil sette en ny rekord, antagelig med god margin på grunn av El Niño.

0: Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.
1: Så et pollenvarsel, og vi starter med Østlandet, som venter lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Når det gjelder Sørlandet, så det beskjedent for gress. Det ventet lave nivåer av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. Og det samme gjelder hele Vestlandet også. Lite eller ingen burotpollen, lave nivåer av gresspollen. Indre Østlandet på samme nivå som Østlandet, med lave nivåer av gresspollen og burotpollen. Og det samme gjelder også Trøndelag. Ikke så mye av gress og burot, med andre ord. I sentrale fjellstrøk så det bare litt gresspollen igjen nå. I Nordland så det lite eller ingen burotpollen, lave nivåer av gresspollen. Det samme gjelder Finnmark. Mens det i Troms faktisk litt burotpollen, litt beskjedent av gress også. Og det pollenvarslet i øyeblikket.

mange som drar til Kanarieøyene på ferie, både sommer og vinter for så vidt. Men Madeira, som ligger litt lenger nord, ikke fullt så kjent. Men nå kan de som bruker Ving i hvert fall reise på charterferie til Madeira. De skriver i en pressemelding at de lanserer Madeira som en ny charterdestinasjon, og nordmenn kan i vinter direkte reise til den portugisiske øya i Atlanterhavet, og de beskriver det som et reisemål som kombinerer storslått natur, behagelig klima, kultur og gode matopplevelser. Og Marianne Sakriasson, som er sjef i Ving, sier at vi ser at stadig flere nordmenn ønsker å feriere på reisemål som har mer å by på enn bare sol og strand. Og Madeira passer perfekt for den som vil ha en kombinasjon av naturopplevelser, lokal kultur, god mat og behagelig klima. Madeira er for øvrig kjent som Blomsterøya og byr på frodige landskap med dramatiske fjell, spektakulære utsiktspunkter og blomstrende hager.

0: tilbake.
1: Vi er nå inne i den sesongen hvor det er aller varmest i vannet, sånn rent snittmessig i hvert fall. Her er noen badetemperaturer, og vi starter denne gangen med Oslo. Det er meldt om 17,9 ved Steinbruvannet, og det er meldt om 17 grader ved Brekkedammen. I Akershus er det meldt om 17 grader ved Holmsby Asker, i Bærum 17,8 ved Kalvøya, i Lunder 16 grader ved Svea, og i Nordre Follo 19 grader ved Midtsjø. I Østfold så er det meldt om 19 grader ved Helleskilen i Fredrikstad, og i Moss er det meldt om 19 grader ved Fiske. Buskerud melder Drammen om 18,4 i Haga og Kjern, og i Ringerike så meldes det om 19,5 ved Steinsfjorden. I innlandet så er det i Nordre Land 12 grader ved Dokka, i Østre Toten er det 16,3 ved Evjua, Hamar, Koigen har 14 grader, og i Gjøvik så er det 16 grader ved fastland. Det er noen av badetemperaturen akkurat nå.

Munch-museet er for spesielt interesserte, sier du kanskje, men det utløser faktisk opp til 1,5 milliarder kroner i forbruk i Oslo, i turistenes forbruk. Det en ringvirkningsanalyse fra Ny Analyse, som viser at investering i kunst og kultur langt mer enn antall solgte museumsbilletter. Munch fungerer som en viktig motor for Oslo, og bidrar til aktivitet og verdiskaping langt utenfor museets eget bygg, står det i en pressemelding. Museet åpnet i nytt bygg for 5 år siden i Bjørvika, og har siden sett en jevn økning i besøket, med 775 000 solgte billetter og 1,2 millioner brukere av huset i 2025. Med en slik attraksjon skapes liv i bybildet, og Munch har nå tallfestet effekten av attraksjonen. Og i tillegg så kommer det store samfunnsansvaret som ligger i å bevare og formidle arven etter Edvard Munch og samtidskunst til et stort lokalt publikum, ifølge Munch selv.

Selvsagt får du noen TV-tips i dag også. Liker du Madonna eller Graham Norton eller begge, så er dette kvelden for deg. NRK 1 23.10 tett på Madonna, og Graham Norton har en åpenhjertig prat om livet, karrieren og musikken. På NRK 2 så fortsetter Robin Hood. Robin kjemper i skogen, Marianne fra innsiden av slottet. Klokka 21.20 på NRK 2. Filmer på diverse kanaler. Harry Potter og De vises stein går på TV3 klokka 18.30, etterfulgt av Mission Impossible Ghost Protocol 21.30 på TV3. Det blir The Little Things på TV Norge klokka 21.30, og TV3 Plus sender Sammensvergelsen klokka 21.00, etterfulgt av Platoon 23.45. Rex sender Jakten på rød oktober klokka 22.00, og The Strangers Chapter 1 går på TV2 Zebra klokka 23.05 i kveld.

Det er en merkedag for Pakistan. Det er den dagen i 1947 at India og Øst-Vest-Pakistan ble uavhengig av Storbritannia. Litt om Pakistan, som du kanskje ikke visste fra før. De lager over halvparten av verdens fotballer. Det er byen Sialkot som produserer mellom 70-80% av alle håndsydde fotballer i hele verden. Og mange av ballene brukes blant annet i internasjonal mesterskap og VM. Pakistan er verdens høyeste minibank. Det er stående ved Kunjerab-passet på grensa til Kina. Finner seg 4693 meter over havet. Det er verdens største frivillige ambulansetjeneste. Det er en operasjon som ble grunnlagt av filantropen Abdul Sattar Edi og redder tusenvis av liv daglig. Og det første dataviruset for PC, kalt Brain, ble skrevet i 1986 av to pakistanske brødre, Arniad og Basit Farooq Alvi.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og haugevis av farver, og med ferdigkappe lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og der borde du gjøre også.

0: oppslagstavla.
1: Litt informasjon fra Gran kommune. Frivillige organisasjoner i Gran kan søke om momskompensasjon innen 1. september. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i år fordele over 3 milliarder kroner gjennom ordningen, som skal kompensere frivillige organisasjoner for merverdiavgift på varer og tjenester. Les hele nyheten på Gran kommunes nettside. Livsglede for eldre i Nordre Land ønsker alle velkommen til arrangement i lukkverkstedet Dokka onsdag 19. august klokka 11.30. Alt er inkludert i inngangsbilletten, og det er formiddagsdans og pizza med Hilde og guttas duo. Jaren sanglag starter opp igjen med korøvelser på Marienlyst på Jaren vis-à-vis Jaren stasjon. Det er onsdag 19. august fra klokka 19 til 21. Gamle og nye sangere er hjertelig velkommen. Hilsen Jaren sanglag. Tavla krøllalfa radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt i NRK-studio i Arendal. De 9 lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norges pris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar i etter at hun ble valgt til ny Høyre-leder i vinter, og hun fikk best score med 5. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV 2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Svensk påtalemyndighet ber om forlenget varetekt for kapteinen av norske Mische Verde etter kollisjon med en fritidsbåt i Tjørn i slutten av juli. 2 personer døde i ulykken, en mor og hennes datter. Ny frist for tiltale er begjært til 28. august. Statsadvokaten sier at 14 dager vil være nok. Allierte kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X. I natt sendte Latvia varsel om luftfare i østlige deler av landet nær grensene til Russland og Belarus, før varslet ble opphevet. Samtidig har Finland innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i Finske bukta. Og det var en nyhetsoppsummering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

igjen, og velkommen tilbake til Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god sommer, og jeg tør påstå at det blir en god sommer her, i hvert fall for deler av landet. Vi avslutter sommersesongen med en liten mini-hetebølge noen steder i landet. Vi skal snakke litt om helt andre ting. Vi skal snakke om noe som hører høsten til, nemlig epler. Mot slutt av neste uke så kommer de første norske eplene i butikken. Obama forbereder seg på en svært god sesong, ifølge Obama-sjefen. Og nå kan svindlerne tømme kontoen din uten bank-ID. De har funnet opp en ny måte å lure deg på. Hvordan du kan unngå den, ja, det får du vite mer om snart. Og Durek kaller kongen for pappa. Han har redegjort hvorfor han bruker ordene mamma og pappa om sine kongelige svigerforeldre. Vi snakker om ektemannen til prinsesse Märtha Louise her. Da håper jeg du har hatt en fin sommer, og så håper jeg du får en fin høst og en god helg.

Når det gjelder helgeværet, så Norge delt i to. Det blir svært sommerlig på Øst- og Sørlandet, litt mer høstlig på Vestlandet, Midt-Norge og i Nord-Norge. Men her detaljene. På Østlandet det etter hvert ventet veldig fint vær. 26 grader som en makstemperatur i Oslo-området i morgen. Litt kjøligere dagen etterpå. Sørlandet får opp i 25 grader på det varmeste, og etter hvert så blir det sol fra skyfri himmel, litt kjøligere på søndag. Vestlandet får opp i en par og 20 grader til å begynne med, men i overmorgen så det ventet bare 15, og innimellom der også litt regn. For det meste grått uansett. Midt-Norge får gråvær og litt vått innimellom, 15-17 grader i løpet av denne tredagersperioden. Og i Nord-Norge så det ventet vått alle tre dager i dette varslet, men det blir opp igjen 15 grader, en tanke kjøligere i overmorgen.

0: kjøpesenter.
1: Granstune Kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi er Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

En aldri så liten gladmelding, for nå kommer de norske eplene. Mot slutten av neste uke kommer de første norske eplene I butikk, ifølge Bama. De forbereder seg på en av tidenes beste sesonger. I fjor leverte vi over 6600 tonn. Det var ny rekord, og vi regner med å levere omtrent like mye I år, sier Sivert Glerum, som produktsjef I Bama. Vi vet at mange gleder seg til de norske eplene, og vi ser frem til å komme I gang, sier han. Det har vært en god vekstsesong, så det ser bra ut så langt, sier Glerum. Det på Østlandet de første norske eplene blir å finne I butikken, og går det som produktsjefen håper, så de tilgjengelige over hele landet fra starten av september. Fra da regner vi om å ha norske epler ut I desember, og norske lagringsepler frem til slutten av februar, sier han. På Østlandet har vekstsesongen vært veldig bra. Det har vært varmt med mye sol, og uten vanning kunne det blitt for tørt. Men det har også vært tilgang på vann, forteller Grete Bergfløt Sylling.

Hvem skal vi gratulere med navnedag I dag? Jo, det alle som heter Hallgeir og Hallgjerd. Hallgeir kommer av norrønt haller, som betyr stein, pluss geir, som kommer av spyd. Hallgjerd kommer også av haller, pluss gerder, som betyr gjære eller vern. Når det gjelder solens gang, så går vi litt mørkere tider I vente. Soloppgang Oslo-området 05.29, solnedgang 21.13, Trondheim soloppgang 05.11, solnedgang 21.33, og mistet 7 minutter dagslys siden I går. Vi kan ta med oss at spiller basketballspiller Magic Irvin Johnson ble født I 1959 på denne dagen. Skuespiller Tom Sterry ble født I 1960. Filmregissør Wim Wenders kom til verden I 1945. Professor Johan P. Olsen I 1939. Lege Kjell Bartveit I 1927. Og arkitekt Sverre Fehn ble født I 1924 på denne dagen.

Du har sikkert hørt om Durek Verrett, som gift med prinsesse Märtha Louise. Og hva gjør han når han skal snakke med kong Harald eller dronning Sonja? Jo, overfor Dagbladet så forteller Verrett at han bruker mamma og pappa om sine kongelige svigerforeldre. Og det er fordi at der han kommer fra, i afrikansk tradisjon, blir partnernes foreldre også din mamma og pappa når du blir en del av familien, sier Märtha Louise, ektemann, til Dagbladet. Og i august 2024 så ble de altså gift. Gjester fra innland og utland strømmet til, og det gjorde også kong Harald og dronning Sonja. Og Durek sier at betegnelsen er en måte å uttrykke kjærlighet, nærhet og respekt på svigerforeldrene, og det er rett og slett slik det alltid har vært mellom oss. De er familie for meg, så det faller naturlig å kalle dem mamma og pappa, sier Durek.

Badetemperaturer hører sommeren til, og så lenge det mange grader I vannet, så blir det ikke vinter. Vel, det lov å håpe I hvert fall. Her noen badetemperaturer. Vi starter I Vestfold denne gangen. Holmestrand melder om 17 grader I Hagenmannsparken. I Horten så det 18,1 ved Rørestrand, og I Larvik 20 grader ved Roppestad. Telemark, Bomle har 18,8 I Trosbyfjorden, Tokebrygge Drangedal 20,1, Kvitsei, Vestrand, Sommerland 19,6 grader, og Nissedal det 19 grader ved Båthusbukta. Notodden 17,8 ved målestasjon Friarealet. I Agder så det 20 grader blank I Langsevann I Arendal. I Grimstad så det 18 grader ved Kleivannsveien. Kristiansand 20 grader ved Dønnestad. Og Lindesnes 19 grader ved Mones. Rogaland melder om 17 grader ved Hovsvannet I Lund. 17,7 ved Føylandsvatnet I Sandnes. Og I Stavanger 16,3 ved Møllebukta.

tid for kinotips. Denne gangen så det en skrekkfilm som handler om sex. Teenage Sex and Death at Camp Miasma titlen på denne filmen I regi av Jane Schönbrunn. Og det fra regissøren av I Saw the TV Glow med Hanna Einbinder og Gillian Anderson I hovedrollene. Og hva handler det om ifølge Filmweb? Jo, etter flere år med lurvete oppfølgere får den unge filmskaperen Chris oppgaven med å relansere den legendariske slasher-serien Camp Miasma. Under research-arbeidet oppsøker hun Billy, spilt av Gillian Anderson, som den tidligere stjerne fra originalfilmen, som nå lever et tilbaketrukket innhyllet liv I mystikk på området der filmen en gang ble spilt inn. Møtet utvikler seg til et intenst forhold som trekker dem begge inn I en blodig verden av frykt, begjær, minner og galskap. Det altså Teenage Sex and Death at Camp Miasma.

Som omtrent når vi trodde vi hadde litt kontroll, så har svindlerne funnet en ny måte å lure folk på. De får deg til å betale med Apple Pay, uten at du helt tatt er i nærheten av BankID. De kan styre mobilen i sanntid, ifølge Frende-forsikring. De fleste har fått med seg at de må stoppe opp hvis de blir bedt om å oppgi passord eller BankID. Nå er kriminelle ute med en metode der du hverken oppgir koder eller godkjenner med BankID, forteller sikkerhetsspesialist Torgeir Pettersen. Og det begynner med at du får en telefon fra noen fra, som sier de er fra PayPal, og det har gjort betaling i ditt navn, og du trenger hjelp. Og de spør om du har brukt usikret wifi, eller at sporet mistenkelige transaksjoner til en IP-adresse. Så ber de deg installere en app som gjør at de kan fjernstyre mobilen din, og i dette øyeblikket så får du tilgang, og dermed så også laster du ned for pengeoverføring. Og det er ikke sikkert at du legger merke til at det skjer engang, men de kan også fjernstyre alt fra din mobil, så vær forsiktig med alt sånt nå.

0: oppslagstavla.
1: Litt informasjon fra Gran kommune. Frivillige organisasjoner i Gran kan søke om momskompensasjon innen 1. september. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i år fordele over 3 milliarder kroner gjennom ordningen, som skal kompensere frivillige organisasjoner for merverdiavgift på varer og tjenester. Les hele nyheten på Gran kommunes nettside. Livsglede for eldre i Nordre Land ønsker alle velkommen til arrangement i lokkverkstedet Dokka onsdag 19. august klokka 11.30. Alt er inkludert i inngangsbilletten, og det er formiddagsdans og pizza med Hilde og guttas duo. Jaren sanglag starter opp igjen med korøvelser på Marienlyst på Jaren vis-à-vis Jaren stasjon. Det er onsdag 19. august fra klokka 19 til 21. Gamle og nye sangere er hjertelig velkommen. Hilsen Jaren sanglag. Tavla krøllalfa radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin femte dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk i dag og jakter sitt fjerde strake EM-gull på distansen. 30-åringen allerede historiens raskeste i 400 meter hekk. Om Warholm tar gull i kveld, blir han også EMs mestvinnende i denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen i det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående mens Count Binface, eller Grev Søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boykottet valget. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt i NRK-studio i Arendal. De 9 lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norgespris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar i etter at hun ble valgt til ny Høyre-leder i vinter, og hun fikk best score med 5. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsene og politikerbeslutningen. TV2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord.

som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

Det der fremme står lyktene tent. Alt er en overgang.

Er låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613 27 550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no

kjøpesenter. Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. Til 7. Får i hovedsak ikke bruke KI, mens 8. Til 10. Kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. Til 3. Trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing i nettforumet Guttas Drøm har 5. Og siste dag i dag. En mann i 20-årene fra Drammen er tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin 5. dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk i dag og jakter sitt 4. strake EM-gull på distansen. 30-åringen er allerede historiens raskeste i 400 meter hekk. Om Warholm tar gull i kveld, blir han også EMs mestvinnende i denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen i det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående, mens Count Binface, eller Grev Søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boikottet valget. Og det var en nyhetsoppsummering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Heisan, og velkommen til sesongens siste sommerblanding. Mitt navn Kyrredal, og jeg har vært din sommervert i mer eller mindre hele sommer. Fortsatt god sommer forresten, det kan jo fortsatt bli noen fine dager. Vi har jo snakket mye om været, og ikke minst om varmerekorder, som nærmest har blitt satt daglig i sommer. I går så var det Storbritannias tur, de satte årets varmeste dag, og hvor varmt det faktisk var, det får de vite snart. Og vi snakker om varme, i hvert fall om sommeren og vinteren, så det Ving som nå lanserer Madeira som en ny charterdestinasjon, og den portugisiske øya Atlanterhavet beskrives som et reisemål med storslått natur og behagelig klima. Vi skal høre en ny analyse som viser at investering i kunst og kultur langt mer enn antall solgte museumsbilletter. Munch-museet genererer 1,5 milliarder ifølge analysen. Og så det uavhengighetsdag i Pakistan i dag. Vi skal fortelle deg noe om det landet som du ikke visste om fra før. Bare følg med.

Når det gjelder helgeværet, så Norge delt I to. Det blir svært sommerlig på Øst- og Sørlandet, litt mer høstlig på Vestlandet, Midt-Norge og I Nord-Norge. Men her detaljene. På Østlandet det etter hvert ventet veldig fint vær. 26 grader som en makstemperatur I Oslo-området I morgen. Litt kjøligere dagen etterpå. Sørlandet får opp I 25 grader på det varmeste, og etter hvert så blir det sol fra skyfri himmel, litt kjøligere på søndag. Vestlandet får opp I en par og 20 grader til å begynne med, men I overmorgen så det ventet bare 15, og innimellom der også litt regn. For det meste grått uansett. Midt-Norge får gråvær og litt vått innimellom, 15 til 17 grader I løpet av denne tredagersperioden. Og I Nord-Norge så det ventet vått alle tre dager I dette varslet, men det blir opp igjen 15 grader, en tanke kjøligere I overmorgen.

Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Ny dag, ny varmerekord. Det har vært stemningen I hele sommer. Så også I dag. Det Storbritannia som melder at de registrerte årets varmeste dag I går. Gradestokken nådde 38,1 grader I Vest-London, ifølge det meteorologiske instituttet Met Office og NTB. Årets forrige varmerekord ble målt til 38 grader I slutten av juni. Den siste målingen på 38,1 ikke den rekorden I august. Den var på 38,5 grader og ble satt I 2003. Men det var på forhånd sendt ut farevarsler om ekstrem varme for London, deler av Sør-Øst-England og mange andre områder. Og gjennom hetebølger og tørke har bidratt til en historisk varm sommer I Europa, og ikke minst I Storbritannia. Og en norsk forsker mener at det blir enda varmere neste år. Det Ragnhild Biltvedt-Skeie som sier at 2027 vil sette en ny rekord, antagelig med god margin på grunn av El Niño.
1: Check it out. It feels kind of crazy.

så et pollenvarsel. Og vi starter med Østlandet, som venter lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Når det gjelder Sørlandet, så det beskjedent for gress. Det ventet lave nivåer av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. Og det samme gjelder hele Vestlandet også. Lite eller ingen burotpollen, lave nivåer av gresspollen. Indre Østlandet på samme nivå som Østlandet, med lave nivåer av gresspollen og burotpollen. Og det samme gjelder også Trøndelag. Ikke så mye av gress og burot, med andre ord. I sentrale fjellstrøk så det bare litt gresspollen igjen nå. I Nordland så det lite eller ingen burotpollen, lave nivåer av gresspollen. Det samme gjelder Finnmark. Mens det i Troms faktisk litt burotpollen, litt beskjedent av gress også. Og det pollenvarslet i øyeblikket.

Mange som drar til Kanarieøyene på ferie, både sommer og vinter for så vidt. Men Madeira, som ligger litt lenger nord, ikke fullt så kjent. Men nå kan de som bruker Ving i hvert fall reise på charterferie til Madeira. De skriver i en pressemelding at de lanserer Madeira som en ny charterdestinasjon, og nordmenn kan i vinter direkte reise til den portugisiske øya i Atlanterhavet, og de beskriver det som et reisemål som kombinerer storslått natur, behagelig klima, kultur og gode matopplevelser. Og Marianne Sakriasson, som er sjef i Ving, sier at vi ser at stadig flere nordmenn ønsker å feriere på reisemål som har mer å by på enn bare sol og strand. Og Madeira passer perfekt for den som vil ha en kombinasjon av naturopplevelser, lokal kultur, god mat og behagelig klima. Madeira er for øvrig kjent som Blomsterøya og byr på frodige landskap med dramatiske fjell, spektakulære utsiktspunkter og blomstrende hager.

Vi er nå inne I den sesongen hvor det aller varmest I vannet, sånn rent snittmessig I hvert fall. Her noen badetemperaturer, og vi starter denne gangen med Oslo. Det meldt om 17,9 ved Steinbruvannet, og det meldt om 17 grader ved Brekkedammen. I Akershus det meldt om 17 grader ved Holmsby Asker, I Bærum 17,8 ved Kalvøya, I Lunder 16 grader ved Svea, og I Nordre Follo 19 grader ved Midtsjø. I Østfold det meldt om 19 grader ved Helleskilen I Fredrikstad, og I Moss det meldt om 19 grader ved Fiske. Buskerud melder Drammen om 18,4 I Hagakjern, og I Ringerike så meldes det om 19,5 ved Steinsfjorden. I innlandet så det I Nordre Land 12 grader ved Dokka, I Østre Toten det 16,3 ved Evjua, Hamar, Køygen har 14 grader, og I Gjøvik så det 16 grader ved fastland. Det noen av badetemperaturen akkurat nå.

Munch-museet er for spesielt interesserte, sier du kanskje, men det utløser faktisk opp til 1,5 milliarder kroner i forbruk i Oslo, i turistenes forbruk. Det er en ringvirkningsanalyse fra Ny Analyse, som viser at investeringer i kunst og kultur er langt mer enn antall solgte museumsbilletter. Munch fungerer som en viktig motor for Oslo, og bidrar til aktivitet og verdiskaping langt utenfor museets eget bygg, står det i en pressemelding. Museet åpnet et nytt bygg for 5 år siden i Bjørvika, og har siden sett en jevn økning i besøket, med 775 000 solgte billetter og 1,2 millioner brukere av huset i 2025. Med en slik attraksjon skapes liv i bybildet, og Munch har nå tallfestet effekten av attraksjonen. Og i tillegg så kommer det store samfunnsansvaret som ligger i å bevare og formidle arven etter Edvard Munch og samtidskunst til et stort lokalt publikum, ifølge Munch selv.

Selvsagt får du noen TV-tips I dag også. Liker du Madonna eller Graham Norton eller begge, så dette kvelden for deg. NRK 1 23.10 tett på Madonna, og Graham Norton har en åpenhjertig prat om livet, karrieren og musikken. På NRK 2 så fortsetter Robin Hood. Robin kjemper I skogen, Marianne fra innsiden av slottet. Klokka 21.20 på NRK 2. Filmer på diverse kanaler. Harry Potter og De vises stein går på TV 3 klokka 18.30, etterfulgt av Mission Impossible Ghost Protocol 21.30 på TV 3. Det blir The Little Things på TV Norge klokka 21.30, og TV 3 Plus sender Sammensvergelsen klokka 21.00, etterfulgt av Platoon 23.45. Rex sender Jakten på rød oktober klokka 22.00, og The Strangers Chapter 1 går på TV 2 Zebra klokka 23.05 I kveld.

Det er en merkedag for Pakistan. Det er den dagen i 1947 at India og Øst-Vest-Pakistan ble uavhengig av Storbritannia. Litt om Pakistan, som du kanskje ikke visste fra før. De lager over halvparten av verdens fotballer. Det er byen Sialkot som produserer mellom 70-80% av alle håndsydde fotballer i hele verden. Og mange av ballene brukes blant annet i internasjonal mesterskap og VM. Pakistan er verdens høyeste minibank. Det er stående ved Kunjerab-passet på grensa til Kina. Finner seg 4693 meter over havet. Det er verdens største frivillige ambulansetjeneste. Det er en operasjon som ble grunnlagt av filantropen Abdul Sattar Edi og redder tusenvis av liv daglig. Og det første dataviruset for PC, kalt Brain, ble skrevet i 1986 av to pakistanske brødre, Arniad og Basit Farooq Alvi.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Einar Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyvis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Einar Elmenning. Og det borde du gjøre også.

0: oppslagstavla.
1: Litt informasjon fra Gran kommune. Frivillige organisasjoner i Gran kan søke om momskompensasjon innen 1. september. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i år fordele over 3 milliarder kroner gjennom ordningen, som skal kompensere frivillige organisasjoner for merverdiavgift på varer og tjenester. Les hele nyheten på Gran kommunes nettside. Livsglede for eldre i Nordre Land ønsker alle velkommen til arrangement i lokkverkstedet Dokka onsdag 19. august klokka 11.30. Alt er inkludert i inngangsbilletten, og det er formiddagsdans og pizza med Hilde og guttas duo. Jaren sanglag starter opp igjen med korøvelser på Marienlyst på Jaren vis-à-vis Jaren stasjon. Det er onsdag 19. august fra klokka 19 til 21. Gamle og nye sangere er hjertelig velkommen. Hilsen Jaren sanglag. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: Trond Giske krever en ny kurs I Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på I debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varslet sine intensjoner fra en båt I Arendal. Dette handler om lokalvalget neste år. Han mener folk savner visjoner og trekker frem kamp mot fattigdom som viktig. Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. Til 7. Får I hovedsak ikke bruke KI, mens 8. Til 10. Kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. Til 3. Trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt I skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken I Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing I nettforumet Guttas Drøm har femte og siste dag I dag. En mann I 20-årene fra Drammen tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Friidretts-EM I Birmingham går inn I sin femte dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk I dag og jakter sitt fjerde strake EM-gull på distansen. 30-åringen allerede historiens raskeste I 400 meter hekk. Om Warholm tar gullet I kveld, blir han også EMs mestvinnende I denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen I det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående mens Count Binface, eller grev søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boykottet valget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjordet.

Hei igjen, og velkommen tilbake til Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god sommer. Og jeg tør påstå at det blir en god sommer her, i hvert fall for deler av landet. Vi avslutter sommersesongen med en liten mini-hetebølge noen steder i landet. Vi skal snakke litt om helt andre ting. Vi skal snakke om noe som hører høsten til, nemlig epler. Mot slutt av neste uke så kommer de første norske eplene i butikken. Obama forbereder seg på en svært god sesong, ifølge Obama-sjefen. Og nå kan svindlerne tømme kontoen din uten bank-ID. De har funnet opp en ny måte å lure deg på. Hvordan du kan unngå den, ja, det får du vite mer om snart. Og Durek kaller kongen for pappa. Han har redegjort hvorfor han bruker ordene mamma og pappa om sine kongelige svigerforeldre. Vi snakker om ektemannen til prinsesse Märtha Louise her. Da håper jeg du har hatt en fin sommer, og så håper jeg du får en fin høst og en god helg.

0: Når det gjelder helgeværet, så Norge delt I to. Det blir svært sommerlig på Øst- og Sørlandet, litt mer høstlig på Vestlandet, Midt-Norge og I Nord-Norge. Men her detaljene. På Østlandet det etter hvert ventet veldig fint vær. 26 grader som en makstemperatur I Oslo-området I morgen. Litt kjøligere dagen etterpå. Sørlandet får opp I 25 grader på det varmeste, og etter hvert så blir det sol fra skyfri himmel, litt kjøligere på søndag. Vestlandet får opp I en par og 20 grader til å begynne med, men I overmorgen så det ventet bare 15, og innimellom der også litt regn. For det meste grått uansett. Midt-Norge får gråvær og litt vått innimellom, 15 til 17 grader I løpet av denne tredagersperioden. Og I Nord-Norge så det ventet vått alle tre dager I dette varslet, men det blir opp igjen 15 grader, en tanke kjøligere I overmorgen.
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

En aldri så liten gladmelding, for nå kommer de norske eplene. Mot slutten av neste uke kommer de første norske eplene I butikk, ifølge Bama. De forbereder seg på en av tidenes beste sesonger. I fjor leverte vi over 6600 tonn. Det var ny rekord, og vi regner med å levere omtrent like mye I år, sier Sivert Glerum, som produktsjef I Bama. Vi vet at mange gleder seg til de norske eplene, og vi ser frem til å komme I gang, sier han. Det har vært en god vekstsesong, så det ser bra ut så langt, sier Glerum. Det på Østlandet de første norske eplene blir å finne I butikken, og går det som produktsjefen håper, så de tilgjengelige over hele landet fra starten av september. Fra da regner vi om å ha norske epler ut I desember, og norske lagringsepler frem til slutten av februar, sier han. På Østlandet har vekstsesongen vært veldig bra. Det har vært varmt med mye sol, og uten vanning kunne det blitt for tørt. Men det har også vært tilgang på vann, forteller Grete Bergfløt Sylling.

Hvem skal vi gratulere med navnedag I dag? Jo, det alle som heter Hallgeir og Hallgjerd. Hallgeir kommer av norrønt haller, som betyr stein, pluss geir, som kommer av spyd. Hallgjerd kommer også av haller, pluss gerder, som betyr gjære eller vern. Når det gjelder solens gang, så går vi litt mørkere tider I vente. Soloppgang Oslo-området 05.29, solnedgang 21.13, Trondheim soloppgang 05.11, solnedgang 21.33, og mistet 7 minutter dagslys siden I går. Vi kan ta med oss at spiller basketballspiller Magic Irvin Johnson ble født I 1959 på denne dagen. Skuespiller Tom Sterry ble født I 1960. Filmregissør Wim Wenders kom til verden I 1945. Professor Johan P. Olsen I 1939. Lege Kjell Bartveit I 1927. Og arkitekt Sverre Fehn ble født I 1924 på denne dagen.

Du har sikkert hørt om Durek Verrett, som gift med prinsesse Märtha Louise. Og hva gjør han når han skal snakke med kong Harald eller dronning Sonja? Jo, overfor Dagbladet så forteller Verrett at han bruker mamma og pappa om sine kongelige svigerforeldre. Og det er fordi at der han kommer fra, i afrikansk tradisjon, blir partnerens foreldre også din mamma og pappa når du blir en del av familien, sier Märtha Louise, ektemann, til Dagbladet. Og i august 2024 så ble de altså gift. Gjester fra innland og utland strømmet til, og det gjorde også kong Harald og dronning Sonja. Og Durek sier at betegnelsen er en måte å uttrykke kjærlighet, nærhet og respekt på svigerforeldrene. Og det er rett og slett slik det alltid har vært mellom oss. De er familie for meg, så det faller naturlig å kalle dem mamma og pappa, sier Durek.

Royan Krøtse Kro I Vestre Gran et sted du virkelig bør avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi har Hadelands beste pizza. Så om du lysten på en deilig pizza, ja da tar du turen til Royan Krøtse Kro, som har åpent alle dager rundt at mandag. Royan Krøtse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, billiardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.

Alle temperaturer hører sommeren til, og så lenge det mange grader I vannet, så blir det ikke vinter. Vel, det lov å håpe I hvert fall. Her noen badtemperaturer. Vi starter I Vestfold denne gangen. Holmestrand melder om 17 grader I Hagenmannsparken. I Horten så det 18,1 ved Rørestrand, og I Larvik 20 grader ved Roppestad. Telemark, Bomle har 18,8 I Trosbyfjorden, Tokebrygge Drangedal 20,1, Kvitsei, Vestranden Sommerland 19,6 grader, og Nissedal det 19 grader ved Båthusbukta. Motodden 17,8 ved målestasjon Friarealet. I Agder så det 20 grader blank I Langsevann I Arendal, I Grimstad så det 18 grader ved Kleivannsveien, Kristiansand 20 grader ved Dønnestad, og Lindesnes 19 grader ved Mones. Rogaland melder om 17 grader ved Hovsvannet I Lund, 17,7 ved Føylandsvatnet I Sandnes, og I Stavanger 16,3 ved Møllabukta.

tid for kinotips. Denne gangen så det en skrekkfilm som handler om sex. Teenage Sex and Death at Camp Miasma titlen på denne filmen, i regi av Jane Schönbrunn. Og det fra regissøren av I Saw the TV Glow, med Hanna Einbinder og Gillian Anderson i hovedrollene. Og hva handler det om ifølge Filmweb? Jo, etter flere år med lurvete oppfølgere får den unge filmskaperen Chris oppgaven med å relansere den legendariske slasher-serien Camp Miasma. Under research-arbeidet oppsøker hun Billy, spilt av Gillian Anderson, som den tidligere stjerne fra originalfilmen, som nå lever et tilbaketrukket innhyllet liv i mystikk på området der filmen en gang ble spilt inn. Møtet utvikler seg til et intenst forhold som trekker dem begge inn i en blodig verden av frykt, begjær, minner og galskap. Det altså Teenage Sex and Death at Camp Miasma.

Dette en viktig melding til deg som lytter på radio. Du trodde kanskje det ville bli stille I FM-radioen din. Det ikke riktig. De aller fleste av landets over 200 lokale radiostasjoner fortsetter nemlig sine sendinger akkurat som I dag. Det betyr at du kan fortsette å bruke FM-radioen din som du alltid har gjort I mange år fremover.

Som omtrent når vi trodde vi hadde litt kontroll, så har svindlerne funnet en ny måte å lure folk på. De får deg til å betale med Apple Pay, uten at du helt

fjernstyre alt fra din mobil, så vær forsiktig med alt sånt nå.

0: 7 personer innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrann I turistbyen Omis I Kroatia. Det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling. 14 innlagt på sykehus I Split, og brannen har også ødelagt både biler og boliger. Rødt ber den rødgrønne siden samle sammen en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer 3 tiltak og sier det fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre I forrige uke satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff fra 1. september. Trond Giske krever en ny kurs I Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på I debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varslet sine intensjoner fra en båt I Arendal. Dette handler om lokalvalget neste år. Han mener folk savner visjoner og trekker frem kamp mot fattigdom som viktig. Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. Til 7. Får I hovedsak ikke bruke KI, mens 8. Til 10. Kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. Til 3. Trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt I skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken I Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing I nettforumet Guttas Drøm har 5. Og siste dag I dag. En mann I 20-årene fra Drammen tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de panel med flere profiler og høyevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgolv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregolv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgode på pris. Derfor handler jeg oss Eine Elmenning. Og der burde du gjøre også.

håret som stovner bare litt lenge sør og når papirbunken på skrivebordet vokser fortere enn heisen på Grand Hotel og når datteren din vil kjøpe bokser fordi Paul Simon sang den sangen for

0: Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte i Ulefoss i formiddag. Vittner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt to personer involvert, en av disse fløy til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede i Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen i havnebyen Ismail sør i Ukraina. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas væpnede styrker, melder NTB. Sju personer innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrann i turistbyen Omis i Kroatia, det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling, og 14 innlagt på sykehus i Split. Norske turister blant de evakuerte etter skogbrannene. Rødt ber den rødgrønne siden samle seg om en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer tre tiltak og sier det fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff. Trond Giske krever ny kurs i Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på i debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varsler sine intensjoner fra en båt i Arendal, og det handler om lokalvalget. Han mener folk savner visjoner og trekker fram kampen mot fattigdom som viktig. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Du lytter til Radio Randsfjord.

Kaffepausen er i gang. Jeg er i godt humør. Vi har flira og ledd oss gjennom fredagen så langt her. Og nå håper jeg jo at jeg kan spre litt av den gleden videre. Ja, all right. Vi har quiz selvfølgelig, masser av musikk, dine bidrag mottas med takk, nikk og nei, og grunnen til at vi sitter her i så godt humør, det var noen som la ut noen bilder. Jeg har også lagt den ut på min Facebook-side, av russiske marineskip som var ødelagt av Ukraina, og så hadde de puttet på sånne tegneserieeksplosjoner. Og jeg fikk jo umiddelbart flashbacks til Batman, det var tegneseriene hvor det står liksom puff, bang, og så videre. Og så tenkte jeg at det hadde vært artig om vi kunne få nyhetene presentert på den måten. Blitt litt mindre dramatisk da, litt mer barnevennlig kanskje, til og med.

0: på tide å begynne å freshe opp. Og da snakker jeg ikke om det utvendige, men det innvendige. Vi skal nemlig kaste oss ut I en quiz om et litt øyeblikk. Hvis det sånn at du ønsker å drodle litt rundt quizzen underveis, eller du har en ønskelåt, eller du har noe annet innspill å komme med, så noter at du finner meg da, på nett. Det sånn vi snakker sammen. Jeg på alt av sosiale medier. Så hvis du ikke på Facebook, men du på Snap, hvis du ikke på Snap, men du på Insta for eksempel, så det greit. Jeg på masse annet også. Signal og Telegram og sånn. Bare søk meg opp. Jeg heter Endre Lundgren I hvert fall. Og så kan vi ta en liten chat der. Om ønskelig. Dagens quiz, ja. Hva skal vi si om den da? Jeg skal vel egentlig si pent litt akkurat nå, hadde jeg tenkt. Vi kommer tilbake med tema og litt hva det går ut på hvis du ny til quizzen, og så får vi håpe at dette blir kronet med seier og at du kan premiere deg selv mot slutten av timen. Litt musikk nå før du får dagens quiz.
1: Det har vært en lang dags ferd mot natt hun så. Alt vi skrek til hverandre var sant, nå sant.

alltid veldig hyggelig å kunne bruke litt tid sammen, men ekstra hyggelig blir det hvis vi på en måte fester noe artig på toppen. En liten sak som kanskje kan utfordre de små grå, og ikke minst kanskje gi anledning til en god unnskyldning til å gi seg selv noe i premie for god innsats, for eksempel. Det på tide med quiz. Jeg har tre ledetråder, jeg har en fasit, jeg har en oppgave, og da gjenstår det bare å gjøre dette da. Og jeg håper du klar. Her gjelder det å ikke google og sånn. Hvis du gjør, så får du diskvalifisere deg selv. Gi det tre runder her, for det kan være at det som får deg til å klikke på den riktige måten, kommer etter hvert. Dagens person, og det en kjent person vi er ute etter, er utdannet revisor. Men det ikke derfor du vet hvem han er. Mellomnavnet til denne mannen er for øvrig Fritjof.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi skriver altså den 14. august, og i dag så det Storm og Stella som har navnedag. Disse navnene kom inn i 2014. Før så var det til dagen til Hallgeir og Hallgjerd, som ikke har navnedag lenger. Men Storm og Stella, gratulerer med dagen. Jeg håper jeg var den første som fikk muligheten til å si det til deg i dag. Ingen religiøse høytidsdager, ingen nasjonaldager heller i dag, men det har skjedd litt i forhold til historien. 1814, Mossekonvensjonen undertegnes, det freden mellom svenskene og nordmennene, også starten på unionen med Sverige. Ellers så har vi IBM, som lanserte sin IBM Personal Computer AT. Den kom i 1984. Vi har jordskjelvet i Haiti, husker du den? Som mer eller mindre rystet i stykker, hovedstaden Port-au-Prince. 2000, hadde jeg sagt, 2021, over 2000 døde.

jeg har fått noen interessante og farverike innspill på hvem dagens person kan være. Alle er feil, vil jeg si, så langt. Så her er muligheten til stede til å i alle fall for egen del føle at man har klart å vinne noe. Vi er på utkikk etter en meget kjent person. Det ligger i korten at dette er en nordmann. Utdannet revisor. Det er ikke derfor du vet hvem han er. Mellomnavnet er Fritjof, og det er heller ikke derfor du vet hvem han er. Så la oss hoppe ned i materien her. Her er neste sett med ledetråder. Dagens person er nært forbundet med fotball. Han startet selv å spille, var omtrent 10 år, og var som spiller i de klubber både i Norge og i England. Som trener så er han forbundet med klubber her hjemme, i Sverige og Danmark, og han har også vært landslagstrener for flere land. Ja, sport med andre ord. Hvem er dette med mellomnavn Fritjof?

Nå begynner vi å sirkle inn hvem som dagens kjente person I quizzen. Jeg har fått noen rette svar faktisk, så nå det bare å henge på. Jeg sa I dag at dagens person utdannet revisor med mellomnavn Fritjof. Dagens person nært forbundet med fotball, startet å spille som 10-åring, har spilt I både Norge og England selv. Som trener så har han vært mange steder. Her hjemme, Sverige, Danmark, har også vært landslagstrener for flere forskjellige land, sier ikke hvilke. Og så det siste rest med ledetråder her, som forhåpentligvis da bringer deg frem til riktig svar, om du ikke allerede har det. Dagens person var alltid lun I sine kommentarer, og hadde et hjerte som banket spesielt sterkt for Molde. Han lever ikke lenger dessverre, døde etter kort tids kreftsykdom. Hvem dette? Hvem revisoren som heter Fritjof til mellomnavn? Jeg håper du har svaret, du skal få fasit her om et øyeblikk.

Det også noen forholdsvis nye navn inne I almanakken for dagen. Navnedagen tilhører Storm og Stella. Kom I 2014, så de har vært der en liten stund, tross alt. Datoen var tidligere navnedag for Hallgeir og Hallgjerd. Storm kommer fra det norrøne ordet for storm, og Stella kommer fra det latinske ordet for stjerne. Når det gjelder fødselsdager, så har vi opp til flere kjente navn som dukker opp på dagens dato, blant dem Gary Larson, som I Larsons gale verden. Den amerikanske tegneserieskaperen ble født I 1950. Vi har Halle Berry inne I dag. Hun jo en amerikansk skuespillerinne, født I 1966. Og så tar vi med oss Tom Sterry, norsk skuespiller, revyforfatter, instruktør, teatersjef. TV-produsent. Han har en lang CV. Født på dagens dato I 1960. Og de som ikke nevnt, de ikke glemt. Gratulerer med dagen.

Det var ved utgangspunktet I dagens quiz en utfordring å finne ut hvem dette kunne være. Jeg sa det var en kjent person, utdannet revisor med mellomnavnet Fritjof. Og riktig svar Åge Fritjof Hareide. Best kjent kun som Åge Hareide selvfølgelig, nært forbundet med fotball, spilte I Norge, spilte for City I England, som trener så har han trent massevis av klubber, både her hjemme I Sverige og Danmark, har også vært landslagstrener I Norge og Danmark og for Island, mener jeg, og en kar som alltid hørtes veldig glad og hyggelig ut, selv om han kanskje ikke var det, hadde lune kommentarer, et hjerte som banket spesielt sterkt for Molde naturligvis, og da snakker jeg fotball fortsatt. Han har dessverre gått bort etter kort tid kreftsykdom. Riktig svar I dag, Åge Hareide, jeg får håpe at du klarte å lande den til tross for at dette handlet om sport. Sport og litteratur gjerne de to vanskeligste. Det og kultur kanskje, men jeg tror vi klarte å få den I havn I dag.

0: kjøpesenter.
1: Granstunet kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, I tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: oppslagstavla.
1: Litt informasjon fra Gran kommune. Frivillige organisasjoner i Gran kan søke om momskompensasjon innen 1. september. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i år fordele over 3 milliarder kroner gjennom ordningen, som skal kompensere frivillige organisasjoner for merverdiavgift på varer og tjenester. Les hele nyheten på Gran kommunes nettside. Livsglede for eldre i Nordre Land ønsker alle velkommen til arrangement i lokkverkstedet Dokka onsdag 19. august klokka 11.30. Alt er inkludert i inngangsbilletten, og det er formiddagsdans og pizza med Hilde og guttas duo. Jaren sanglag starter opp igjen med korøvelser på Marienlyst på Jaren vis-à-vis Jaren stasjon. Det er onsdag 19. august fra klokka 19 til 21. Gamle og nye sangere er hjertelig velkommen. Hilsen Jaren sanglag. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

gjør du nå, Selena Gomez? Selena Gomez var jo denne supersøte lille pikken som dukket opp på TV-skjermer rundt omkring, og så ble hun popstjerne, og så har hun blitt voksen etter hvert, og har hatt enda mer suksess. Murder in the Building er jo en av disse store seriene hun har deltatt i. Nå er det helt andre grunner til at Selena Gomez fyller spalte millimeter rundt omkring. Hun er nemlig saksøkt for svindel. Investorer har tapt millioner, og bakgrunnen er at popstjernen/skuespilleren skal ha lovet å bygge en app som aldri ble noe av. Det kan vi ikke ha nå, sier i alle fall de som står på den andre siden av bordet her. Dette skal da ende i retten på et eller annet vis, og så får vi se da hvordan dette går for Selena.

0: To menn pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en bil ble beskutt ved Jarlsberg I Tønsberg natt til tirsdag. Politiadvokat Lise Dalhaug sier til NRK at de fremdeles leter aktivt etter flere mistenkte I saken. Skytingen knyttes til et kriminelt miljø. Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte I Ulefoss I formiddag. Vittner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt to personer involvert, en av disse fløy til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede I Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen I havnebyen Ismail sør I Ukraina, det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas vepnede styrker, melder NTB. Sju personer innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrann I turistbyen Omis I Kroatia, det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling, og 14 innlagt på sykehus I Split. Norske turister blant de evakuerte etter skogbrannene. Rødt ber den rødgrønne siden samle seg om en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer tre tiltak og sier det fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Du lytter til Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

bare kjøre på, se. Vi inne I time nummer to av dagens kaffepause, og jeg ganske fornøyd. Jeg skal på sånn sommerhustur I weekenden, så jeg driver og lager en sånn lang liste med alt jeg må huske å ha med og sånn, for det skal vaskes litt og så videre. Husk å ta med støvsuger, står det på listen der. Vaskebøtte. Forstår ikke hvorfor jeg ikke bruker 10 spenn på det der, men det skal jeg da ta med meg. Det står verktøy, for det noe som skal demonteres og noe som skal settes opp. Pass! Viktig. Og det jeg alltid glemmer toalettsaker av en eller annen grunn, så jeg har skrevet opp det spesifikt, sånn at jeg skal huske det. Det min huskeliste, den legger jeg til side. Jeg fant en blokk her ute, så jeg bare begynte å krote ned etter hvert. For jeg typen som hvis jeg tenker det bare, så tenker jeg, åh, ja, det var godt tenkt, og det med å sette opp på den evig lange to-do-listen, og så forsvinner det ut I det blå et sted. Never mind. Jeg trender ut. Dette en kaffepause, og hvis du klar for enda en quiz, heng på.

Hvis du er klar, så jammen jeg klar også. Det klart for quiz. Og her gjelder det å finne frem quizhatten, eller quizbrillene, eller quizpennen, eller quizkoppen, eller hva det nå enn er som skal finnes frem for å bringe den rette lykke og medvind i løsningen av dagens quiz. Vi har et spørsmål. Jeg har tre bolker med ledetråder. Det ikke tre ledetråder, det blir nesten feil å si, for det er en hel del inne i hver bolk her. Og mot slutten av timen så kommer det en egen bolk igjen, eller bolk, hvis du ønsker en tynn L, med selve svaret, en full fasit. Så da gjelder det da, å finne ut av dette her. Jeg håper du er klar. Vi skal finne frem til et årstall sammen, så her er det ting som har skjedd i det året vi skal frem til, som kommer til å bli trukket frem som ledetråder. Og her er første runde. Dette var året vi fikk vite at Findus hadde brukt hestekjøtt i frossen ferdigmat, kalt det storfekjøtt, og så gledet vi oss over at Magnus Carlsen ble verdensmester i sjakk.

mye god musikk å ta tak I dag. Vi skal gi deg mer, men jeg tenkte vi skulle gi deg litt mer kjøtt på bein I forhold til dagens quiz også, som vi har startet med. Spørsmålet hvilket år vi ute etter? Og de første tingene jeg kunne si om dette året var at dette var året da Findus hadde brukt hestekjøtt I frossen ferdigmat og kalt det storfekjøtt. Og vi gledet oss over at Magnus Carlsen ble verdensmester I sjakk. Da stiller vi skyts inn I neste retning her. Dette var året da syklisten Lance Armstrong I et intervju med Oprah Winfrey innrømmet at han hadde dopet seg. Og her hjemme så var det stortingsvalg dette året. Jens Stoltenberg måtte vike og hoppe av som statsminister, for inn kom Erna Solberg. Hvilket år vi ute etter? Det vel ingen store overraskelser I forhold til det vi skal huske her, men spørsmålet bare når.

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk og takservice på Jaren gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613 27 550 til Blikk og takservice på Jaren. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jaren.

Jeg synes denne kvisten går ganske bra. Jeg har fått noen tilbakemeldinger, og akkurat som jeg hadde tenkt, så spriker vi litt i forhold til hvilket år dette skulle være. Heldigvis, det skal ikke være for enkelt heller, men la oss gjenta de ledetrådene som har kommet. Vi altså på utkikk etter et år, og det var året da Findus brukte hestekjøtt i ferdigmat, og kalte det storfekjøtt. Magnus Carlsen vant VM i sjakk. Lance Armstrong sa til Oprah Winfrey at han hadde dopet seg, og her hjemme var det stortingsvalg, og Erna Solberg ble statsminister, overtok etter Jens Stoltenberg. Og da har jeg siste rest med ledetråder her. For dette er året da Barack Obama ble tatt i ed for sin andre periode som USAs president. Kardinal Bergoglio ble valgt til pave, tok navnet Frans, og i Nederland ble Willem Alexander konge etter at moren Beatrix abdiserte som dronning. Hvilket år er vi ute etter? Du skal få fasit om et lite øyeblikk.

Det er merkedager hver eneste dato gjennom hele året, og ingen overraskelse, det er naturligvis da også noen i dag. Vi har kommet til den 14. I dag så er det dagen for øgler. Øgledagen, og mange av oss har en sånn en i et terrarium der hjemme. Jeg inkluderer ikke meg selv i den oversikten. Ingen øgler, ingen hamster, ingen katter, ingen hunder. Skulle gjerne hatt noe av det, men kanskje ikke øgler, selv om de ser ganske fascinerende ut. Det er dagen for å fjerne tatoveringer i dag, og nå tenker jeg vel ikke at du får time på dagen for en sånn laserfjerning, men du kan kanskje tenke på å booke en, særlig hvis du har en tatovering som du enten ikke liker lenger, eller som ikke ser ut slik den skulle lenger. Det er dagen for å være opptatt av sine finansielle affærer, og dette handler jo om hvordan man sparer, hvordan man bruker, og kanskje også hvordan man tjener disse pengene.

Det som er fint med vår sånn kollektive hukommelse at vi husker alle de tingene vi har snakket om I ledetråden I dagens quiz. Så det vi uenige om når det var. Og det vel dumt, all den tid jeg ber om et spesifikt tall. Men riktig svar her skulle være 2013. Det var da Findus solgte hestekjøtt som storfekjøtt, og Magnus Carlsen ble verdensmester I sjakk. Det vi alle trodde ble sant da Lance Armstrong innrømmet overfor Oprah Winfrey I et intervju at han hadde dopet seg. Stortingsvalget kom, her vant Erna Solberg og det borgerlige, og hun ble statsminister, overtok etter Jens Stoltenberg, og Barack Obama startet sin annen periode som amerikansk president. Vi fikk ny pave, kardinal Bergoglio ble valgt til pave og tok navnet Frans, og I Nederland fikk de ny konge. William Alexander han overtok etter at moren Beatrix abdiserte som dronning. Året var 2013, jeg håper du landet den. Du nær nok, så gi deg selv en premie allikevel. Jeg synes at bakkerier alltid fine som premie.

Du kan kanskje alle versene til Ja, vi elsker. Ok, ja, men det ganske imponerende. Da du nok fjerde klasse lærer et eller annet sted. Det stort sett der man synger alle versene, tror jeg. Eller det eneste stedet heretter. Men vi ganske fornøyd med å være nordmenn, langt de fleste av oss, bære pass med en grad av stolthet og så videre. Ikke helt uten grunn, vi har da en del historie å se tilbake på, mye av dette er historie det er grunn til å være stolt av, og så har vi noen ting som gjør at vår egen frihet og uavhengighet tross alt var et resultat av en del kamper, harde forhandlinger og så videre. I 1814 så skjedde det jo at Danmark mer eller mindre gikk konk etter Napoleonskrigene. Vi tok sjansen og laget vår egen grunnlov. Det ville ikke svenskene, så de gikk til krig mot oss. Den krigen den stoppet den 14. august 1814. Mossekonvensjonen ble undertegnet, og det skulle ta nesten 100 år før vi ble uavhengige. Is there anyone there? Cause lately you've not been yourself. Am I overthinking? Or are you thinking about somebody else? Am I going crazy now?

det hender jo både titt og ofte at vi ser saker på nett om duer og sånn som tar bussen alene, eller katter som dukker opp, eller hunder som får et vennskap med postmannen og sånn. Nå skal det handle om geiter. Vi skal til Oregon, som en amerikansk delstat helt ytterst på vestkysten der, mellom California og Washington. Og her det to løse geiter som har tatt seg en tur på en sånn stasjon for kollektivtransport i Portland-området. Og der fant de ut at nei, vi sjekker ut bussen, vi. Og så gikk de ombord, og det overvåkingsbilder og slike ting. De stakk til slutt av, de ble ikke med på noen reiser, så jeg vet ikke om amerikanske geiter mindre bra enn geiter andre steder. Hvor kom de fra? Hvor skulle de? Hadde de gyldig billett? Ja, politiet var forholdsvis, ja, det var i godt humør, kan vel trygt si om akkurat denne saken. De gikk bra, ingen skadet.

Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 400 74 612 for en uforpliktende og hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 400 74 612.

måte over programmet, dog. Det er kommet til sin naturlige avslutning. Nå, neste ordinære kaffepause, den bestemmer du naturligvis selv, men hvis du har lyst til å ha den sammen med meg, så skal du plotte inn mandagen. Og da på en måte verden tilbake til normalen. Dette her jo strengt tatt absolutt aller siste feriedag. Nå snakker vi SFO og barneskole og pasta på mandag forresten. Da politiet ekstra aggressive for å ta vare på de aller yngste i trafikken. Det burde det egentlig være året rundt, men vær nå endelig forsiktig hvis du av gammel vane kjører i 40 ned en vei som nå har blitt 30 og sånn. Det det jeg kan gi deg av livserfaring og glede og velstand her og nå. Jeg ønsker deg en god helg, og hvis du har lyst som nevnt, så høres vi igjen allerede på mandag.

0: Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner, rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene i tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp i sommer ned fra 61 dager i mai til 55 dager i juli. Det likevel 5 dager mer enn i juli i fjor, det viser en tall fra Norsk Pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Politiet har trukket begjæringene om å varetektsfengsle 2 menn som ble pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg tidligere i uka. Etter det NRK forstår begge mennene sjekket ut av saken som etterforskes som drapsforsøk. Beskjeden kom kort tid før fengslingsmøtet skulle starte. Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte i Ulefoss i formiddag. Vitner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt 2 personer involvert, en av disse fløy til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede i Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen i havnebyen Ismail sør i Ukraina, det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas væpnede styrker, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

14. august har vi I dag, og verdens første skjønnhetskonkurranse ble arrangert I England på denne dagen her tilbake I 1908. Jeg driver jo fremdeles med sånne skjønnhetskonkurranser rundt omkring I verden, og det noe VM og Miss World og Miss Universe, det ikke måte på, vet du. Vi tar med oss at noen innbrudstyver brøt seg inn hos Jenny Martelli I Niagara Falls på denne dagen I 1979, stjal kjøkkenvasken hennes. Ingenting ble tatt eller ødelagt, men kjøkkenvasken ble I hvert fall gjort unna, så det var jo en slags hyggelig liten gest der da. Bill Neal ble den første mannen som rodde et badekar over den engelske kanalen på denne dagen I 1982. Han brukte 13 timer og 29 minutter, altså alle påfunn folk har, altså. Politiet I Tampa fanget en mann som ranet en bensinstasjon på denne dagen I 1996. Han gikk tom for bensin noen mil unna bensinstasjonen han hadde ranet, han gitt.

Vi får gratulere Pakistan med frigjøringsdagen sin I dag. Det kan jo hende det noen form for feiring. Det jo ulikt fra land til land, nasjon til nasjon, om det frigjøringsdag eller at det andre grunner til at man feirer nasjonaldagen sin. Vi har jo grunnlovsdagen, har ingenting med frigjøring å gjøre, selv om vi også har vært under andre land. Vi skal ikke gå nærmere inn på det. Vi holder det til at vi gratulerer Pakistan med frigjøringsdagen sin I dag.

må jo snakke om ting og tang, og det finner vi jo litt I hist og pist, og det jo en del sånne type uttrykk vi bruker I det daglige, både om det ene og det andre, når vi snakker litt løst og fast om ting. Og nå driver vi og krøller oss inn her uten å fortelle hva som skjer I det hele tatt. Ja, jeg har vært innom det. Vi skal til ditt eller datt. Ditt og datt, som det egentlig heter. Og det jo et uttrykk som betyr det ene og det andre. Eller løst og fast da. Der man snakker om en ting som man ikke liksom 100% konsekvent på hva Altså, hvis det mindre vesentlige detaljer, I en historie for eksempel da, så var det sånn, ja, nei, jeg var der og fant både ditt og datt, og så går du videre I historien, ikke sant? Fordi at det du fant av ting før du virkelig kom til poenget, det ikke så viktig. Og visst nok så kommer det fra nederlandsk, ditt og datt.

håper at du har en finfin fredag for å lette på stemningen. Så skal vi prate om et tema som noen bare synes ufyselig barnslig, andre synes det utrolig gøy, og debattene de fyker jo av gårde rundt promping. Og det jo mange gode grunner til å holde igjen på en fis innimellom, men... det bra for oss? Vi skal se hva forskerne tenker om saken ganske snart.

Den saken om fis, den fikk meg jo til å stille en hel rekke nye spørsmål. I hvert fall det der siste som kom fram der, om at hvis man holder fisen inne, så vil alltid gassene finne en annen vei ut, og da gjerne at de siver ut, havner opp i lungen, og så puster vi det ut. Gjør det da at vi får dårlig ånde, for eksempel? Det bare ting jeg lurer på, det stod ingenting om fra forskerne der. Konklusjonen min at man vil jo ikke fise foran andre, men man vil jo ikke ha dårlig ånde og puste på andre heller.

Jeg ble mektig imponert av en video som jeg fikk tilsendt en kompis på Instagram her forleden. Det var altså mektige saker. Kunstig intelligens er skremmende, men det er også ganske imponerende til tider. Det var kunstig intelligens som fikk Johnny Cash til å synge Barbie Girl I Folsom Prison Blues. Altså, alle kjenner Folsom Prison Blues som Johnny Cash ga ut. Alle kjenner Barbie Girl som Aqua ga ut. Og hvordan det mulig å merge sammen? Altså, hvordan kan man smelte det sammen? Jo, det høres sånn ut.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Litt informasjon fra Gran kommune. Frivillige organisasjoner i Gran kan søke om momskompensasjon innen 1. september. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i år fordele over 3 milliarder kroner gjennom ordningen, som skal kompensere frivillige organisasjoner for merverdiavgift på varer og tjenester. Les hele nyheten på Gran kommunes nettside. Livsglede for eldre i Nordre Land ønsker alle velkommen til arrangement i lokkverkstedet Dokka onsdag 19. august klokka 11.30. Alt er inkludert i inngangsbilletten, og det er formiddagsdans og pizza med Hilde og guttas duo. Jaren sanglag starter opp igjen med korøvelser på Marienlyst på Jaren vis-à-vis Jaren stasjon. Det er onsdag 19. august fra klokka 19 til 21. Gamle og nye sangere er hjertelig velkommen. Hilsen Jaren sanglag. Tavla krøllalfa radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innlandsforbruk. Vi lever i en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltale I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene I tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp I sommer ned fra 61 dager I mai til 55 dager I juli. Det likevel 5 dager mer enn I juli I fjor, det viser en tall fra Norsk pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Politiet har trukket begjæringene om å varetektsfengsle to menn som ble pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil I Tønsberg tidligere I uka. Etter det NRK forstår begge mennene sjekket ut av saken som etterforsket som drapsforsøk. Beskjeden kom kort tid før fengslingsmøtet skulle starte. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Sannelig det fredag I dag. Det så deilig. Endelig det helg, liksom. Fredag, ukas beste dag, uten tvil, alltid. Ja, ok, det finnes sikkert en eller annen dårlig fredag også, men det helt klart sånn, statistisk sett, så fredag den deiligste dagen, uansett dato og uansett overtro. Jeg heter Hanne, og blir sittende her en time til. Synes det skikkelig stas at du her, så jeg håper jo at du slenger deg på og blir med videre I fredagen også, og at du har det bra. Yeah.

0: I dag det den 14. august, har vel nevnt et par ganger allerede, men det en god ting kan ikke gjentas for ofte. Og 14. august tydeligvis en god ting. Vi skal se litt inn I merkedagskalenderen min nå for å se om det noe som kan feires og markeres I dag. Og vi kan se at det to ting. Verdens firfisledag det første vi kan feire. Og det et globalt initiativ, skal utforske og lære mer om hvordan de tar vare på planeten egentlig. Hvorfor akkurat verdens firfisledag, det står det ikke noe om I denne merkedagskalenderen min. Men det en plan om å lære mer om økosystemer rundt omkring på jorda, og firfisle vel kanskje bare et eksempel på det da, så vi får rett og slett ta det globale initiativet og starte med oss selv og lære masse om det. Den andre dagen som markeres I dag, det dagen for å fjerne tatueringer. Trusselen jo ofte at hvis du først har en tatuering, så må du leve med den livet ut, men sånn det ikke lenger.
1: Oh, you touch my tra-la-la. Mm, my ding-ding-dong.

0: you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
1: Sender en stor hilsen både til Storm og Stella. Begge to har navnedagen sin I dag, og jeg håper at det blir feiret med brask og bram, eller akkurat sånn som du ønsker det da, for det viktigste at du som bærer dette flotte navnet får en fantastisk fin dag og markering av dagen din. Vi skal ha med oss ord for dagen, det ukjent opphav her, men det går som følger. Hver en som får alle til å føle seg som noen. Jeg synes det veldig vakkert.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

Det å være attraktiv eller uattraktiv virker å være viktig for folk, og da kan vi jo kanskje bruke litt tid da, på å ta oss gjennom noen ting som gjør oss mindre attraktive. Det er muligheter for det. Røyking for eksempel, det en stor sak for ikke attraktive mennesker. Der det folk I studier som har bevist at det å røyke en relevant faktor når du kommer til å finne noen som attraktive. Hvor kjekke de igjen måtte være, så den røykinga en no-go, altså. Det også veldig uattraktivt med lite søvn. Man blir bleikere, man blir ansett som mer syk, rett og slett, viser studiene. Så det ikke en lur ting. Og så det å være en slem person, da. Det sier seg kanskje selv, og så det litt sånn motstriden også, for i populærkulturen så det jo bad boys som ofte gjør det ganske godt, da.

Vi går gjennom hva som uattraktivt, og det å være en slem person var vi innom. De som blir ansett for å være slemme eller ondskapsfulle, man ser det på ansiktsuttrykket, de ansett som mindre attraktive. Og så kan det lønne seg å rette seg opp i ryggen og dra skuldra litt bakover, for holdningen sier mye om en person, så hvis man krøker seg sammen og har en anspent skulderpositur, så gjør det mindre attraktiv det også.

Lista på hvordan man uattraktiv, den lang, så her det bare å notere videre. Stress, det ikke noe særlig hvis man skal fremstå som en attraktiv person. En spørreundersøkelse som forskerne har gjort viser at stressa personer ofte frastøter seg andre mennesker, og poengterte studier også at normalt så føler man seg mindre tiltrukket av personer som har høye nivåer av kortisol, altså stress da. Det å være overdrevent glad faktisk noe som uattraktivt. Folk som til enhver tid overlykkelige og sånn, det kan virke irriterende på folk, så det lønner seg ikke å være. Det å være for stolt heller ikke noe særlig. Du blir ansett som arrogant og selvgod, og det ikke nødvendigvis en god ting. Og så det folk som ikke har sans for humor, da, som også blir sett på som mindre attraktive. Og det sier seg kanskje selv, fordi vi har jo lært hvor viktig humor i en dating-situasjon når man skal velge seg en partner.

Skal vi dra gjennom de siste punktene for uattraktivitet også da, siden vi først I gang? Latskap, det sier seg kanskje selv, det ikke så attraktivt. Lukt, det har mye å si, men der det jo hvilke lukter som kompatible, så det varierer jo fra person til person. Uærlighet jo selvfølgelig en dårlig ting å inneha hvis man ute etter å være attraktiv, så lønner det seg ikke å bli tatt I løgn, liksom. Egentlig aldri. Så vær en ærlig.

Det på tide å ta for seg dagens lille pusterom, eller pause, med et lite avbrekk I dagen, om du vil det. Det for å senke skuldra, det for å bevare roen og tålmodigheten. En slags meditasjon, kan vi jo kalle det. Enten det oppgavene eller ferienes store utfordringer som med på tynge. Det trenger ikke å tynge så fælt heller, men pauser viktig uansett om det tynger eller ikke. Vi skal til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og det skal dreie seg om røykeslutten og godterier I dag. For opprinnelig så ble sukkertøyet Pez laget for å hjelpe folk til å kutte ut sigarettene. Det derfor Pez-dispenseren formet som en lighter. Det var ikke jeg klar over. Jeg har aldri tenkt på Pez-dispenseren som en lighter heller, egentlig. For den jo rettet mot barn på mange måter. Så med figurer og sånn, tenker jeg på.

dårlig vanntrykk i borehullet ditt? Da har du antageligvis for dårlig vanninnsig i brønnen. Eller har du nytt rørsystem og trenger å få trykktestet anlegget før det kjøres i gang for å være sikker på at det ikke er noen lekkasje? Kontakt røråpneren på Dokka. Vi hjelper deg med vann og avløp. Se også vår hjemmeside roråpneren.no.

Nå begynner fredagen å gå til veis ende her for vår del, men jeg håper at du fortsetter å nyte fredagen her, eller med andre gjøremål du måtte ha satt deg fore for fredagen og for helgen. Jeg skal pakke sammen tingene mine og ta helg nå, men tilbake her på mandag, samme tid og samme sted, så jeg håper jo at vi kan treffes igjen da eventuelt. Ellers får du ha en fantastisk fin fredag og en riktig god helg inntil vi høres igjen. Jeg heter Hanne og takker for meg. Ha det! Thank you.

En ny mann pågrepet og siktet for branden på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brand som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innlandsforbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltale I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV2. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner, rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene I tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp I sommer ned fra 61 dager I mai til 55 dager I juli. Det likevel 5 dager mer enn I juli I fjor, det viser en tall fra Norsk pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Kaffepausen er i gang. Jeg er i godt humør. Vi har flira og ledd oss gjennom fredagen så langt her. Og nå håper jeg jo at jeg kan spre litt av den gleden videre. Ja, all right. Vi har quiz selvfølgelig, masser av musikk, dine bidrag mottas med takk, nikk og nei, og grunnen til at vi sitter her i så godt humør, det var noen som la ut noen bilder. Jeg har også lagt den ut på min Facebook-side, av russiske marineskip som var ødelagt av Ukraina, og så hadde de puttet på sånne tegneserieeksplosjoner. Og jeg fikk jo umiddelbart flashbacks til Batman, du vet tegneseriene hvor det står liksom puff, bang, og så videre. Og så tenkte jeg at det hadde vært artig om vi kunne få nyhetene presentert på den måten. Blitt litt mindre dramatisk da, litt mer barnevennlig kanskje, til og med.

Det på tide å begynne å freshe opp, og da snakker jeg ikke om det utvendige, men det innvendige. Vi skal nemlig kaste oss ut I en quiz om et litt øyeblikk. Hvis det sånn at du ønsker å drodle litt rundt quizzen underveis, eller du har en ønskelåt, eller du har noe annet innspill å komme med, så noter at du finner meg da, på nett. Det sånn vi snakker sammen. Jeg på alt av sosiale medier. Så hvis du ikke på Facebook, men du på Snap, hvis du ikke på Snap, men du på Insta for eksempel, så det greit. Jeg på masse annet også. Signal og Telegram og sånn. Bare søk meg opp. Jeg heter Endre Lundgren I hvert fall. Og så kan vi ta en liten chat der. Om ønskelig. Dagens quiz, ja. Hva skal vi si om den da? Skal vel egentlig si pent litt akkurat nå, hadde jeg tenkt. Vi kommer tilbake med tema og litt hva det går ut på hvis du ny til quizzen, og så får vi håpe at dette blir kronet med seier og at du kan premiere deg selv mot slutten av timen. Litt musikk nå før du får dagens quiz.

Det är alltid väldigt hyggligt att kunna bruka lite tid sammen, men extra hyggligt blir det hvis vi på en måte fester noe artig på toppen. En liten sak som kanske kan utfordre de små grå og ikke minst, kanskje gi anledning til en god unnskyldning til å gi seg selv noe I premie for god innsats, for eksempel. Det på tide med quiz. Jeg har tre ledetråder, jeg har en fasit, jeg har en oppgave, og da gjenstår det bare å gjøre dette da. Og jeg håper du klar. Her gjelder det å ikke google og sånn. Hvis du gjør, så får du diskvalifisere deg selv. Gi det tre runder her, for det kan være at det som får deg til å klikke på den riktige måten, kommer etter hvert. Dagens person, og det en kjent person vi ute etter, utdannet revisor. Men det ikke derfor du vet hvem han mellomnavnet til denne mannen for øvrig Fritjof.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi skriver altså den 14. august, og i dag så det Storm og Stella som har navnedag. Disse navnene kom inn i 2014. Før så var dette dagen til Hallgeir og Hallgjerd, som ikke har navnedag lenger. Men Storm og Stella, gratulerer med dagen. Jeg håper jeg var den første som fikk muligheten til å si det til deg i dag. Ingen religiøse høytidsdager, ingen nasjonaldager heller i dag, men det har skjedd litt i forhold til historien. 1814, Mossekonvensjonen undertegnes, det freden mellom svenskene og nordmennene, også starten på unionen med Sverige. Ellers så har vi IBM, som lanserte sin IBM Personal Computer AT. Den kom i 1984. Vi har jordskjelvet i Haiti, husker du den? Som mer eller mindre rystet i stykker, hovedstaden Port-au-Prince. 2000 hadde den sagt, 2021, over 2000 døde.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgolv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregolv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og der borde du gjøre også.

har jeg fått noen interessante og farverike innspill på hvem dagens person kan være. Alle er feil, vil jeg si, så langt. Så her er muligheten til stede til å i alle fall for egen del føle at man har klart å vinne noe. Vi er på utkikk etter en meget kjent person. Det ligger i korten at dette er en nordmann. Utdannet revisor. Det er ikke derfor du vet hvem han er. Mellomnavnet er Fritjof, og det er heller ikke derfor du vet hvem han er. Så la oss hoppe ned i materien her. Her er neste sett med ledetråder. Dagens person er nært forbundet med fotball. Han startet selv å spille, var omtrent 10 år, og var som spiller i de klubber både i Norge og i England. Som trener så er han forbundet med klubber her hjemme, i Sverige og Danmark, og han har også vært landslagstrener for flere land. Ja, sport med andre ord. Hvem er dette med mellomnavn Fritjof?

Nå begynner vi å sirkle inn hvem som dagens kjente person I quizzen. Jeg har fått noen rette svar faktisk, så nå det bare å henge på. Jeg sa I dag at dagens person utdannet revisor med mellomnavn Fritjof. Dagens person nært forbundet med fotball, startet å spille som 10-åring, har spilt I både Norge og England selv. Som trener så har han vært mange steder. Her hjemme, Sverige og Danmark, har også vært landslagstrener for flere forskjellige land, sier ikke hvilke. Og så det siste rest med ledetråder her, som forhåpentligvis da bringer deg frem til riktig svar, om du ikke allerede har det. Dagens person var alltid lun I sine kommentarer, og hadde et hjerte som banket spesielt sterkt for Molde. Han lever ikke lenger dessverre, døde etter kort tids kreftsykdom. Hvem dette? Hvem revisoren som heter Fritjof til mellomnavn? Jeg håper du har svaret, du skal få fasit her om et øyeblikk.

også noen forholdsvis nye navn inne I almanakken for dagen. Navnedagen tilhører Storm og Stella. Kom I 2014, så de har vært der en liten stund, tross alt. Datoen var tidligere navnedag for Hallgeir og Hallgjerd. Storm kommer fra det norrøne ordet for storm, og Stella kommer fra det latinske ordet for stjerne. Når det gjelder fødselsdager, så har vi opp til flere kjente navn som dukker opp på dagens dato, blant dem Gary Larson, som I Larsons gale verden. Den amerikanske tegneserieskaperen ble født I 1950. Vi har Halle Berry inne I dag. Hun jo en amerikansk skuespillerinne, født I 1966. Og så tar vi med oss Tom Sterry. Norsk skuespiller, revyforfatter, instruktør, teatersjef, TV-produsent. Han har en lang CV. Født på dagens dato I 1960. Og de som ikke nevnt, de ikke glemt.

var i utgangspunktet i dagens quiz en utfordring å finne ut hvem dette kunne være. Jeg sa det var en kjent person, utdannet revisor med mellomnavnet Fritjof. Og riktig svar Åge Fritjof Hareide. Best kjent kun som Åge Hareide, selvfølgelig nært forbundet med fotball. Spilte i Norge, spilte for City i England. Som trener så har han trent massevis av klubber, både her hjemme i Sverige og Danmark. Har også vært landslagstrener i Norge og Danmark og for Island, mener jeg. Og en kar som alltid hørtes veldig glad og hyggelig ut, selv om han kanskje ikke var det. Hadde lune kommentarer, et hjerte som banket spesielt sterkt for Molde, naturligvis, og da snakker jeg fotball fortsatt. Han har dessverre gått bort etter kort tid. Kreftsykdom. Riktig svar i dag, Åge Hareide. Jeg får håpe at du klarte å lande den, til tross for at dette handlet om sport. Sport og litteratur er gjerne de to vanskeligste. Det og kultur, kanskje. Men jeg tror vi klarte å få den i havn i dag.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Litt informasjon fra Gran kommune. Frivillige organisasjoner i Gran kan søke om momskompensasjon innen 1. september. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i år fordele over 3 milliarder kroner gjennom ordningen, som skal kompensere frivillige organisasjoner for merverdiavgift på varer og tjenester. Les hele nyheten på Gran kommunes nettside. Livsglede for eldre i Nordre Land ønsker alle velkommen til arrangement i lokkverkstedet Dokka onsdag 19. august klokka 11.30. Alt er inkludert i inngangsbilletten, og det er formiddagsdans og pizza med Hilde og guttas duo. Jaren sanglag starter opp igjen med korøvelser på Marienlyst på Jaren vis-à-vis Jaren stasjon. Det er onsdag 19. august fra klokka 19 til 21. Gamle og nye sangere er hjertelig velkommen. Hilsen Jaren sanglag. Tavla krøllalfa radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Hva gjør du nå, Selena Gomez? Selena Gomez var jo denne supersøte lille pikken som dukket opp på TV-skjermer rundt omkring, og så ble hun popstjerne, og så har hun blitt voksen etter hvert, og har hatt enda mer suksess. Murder in the Building jo en av disse store seriene hun har deltatt i. Nå er det helt andre grunner til at Selena Gomez fyller spalte millimeter rundt omkring. Hun er nemlig saksøkt for svindel. Investorer har tapt millioner, og bakgrunnen er at popstjernen/skuespilleren skal ha lovet å bygge en app som aldri ble noe av. Det kan vi ikke ha nå, sier i alle fall de som står på den andre siden av bordet her. Dette skal da ende i retten på et eller annet vis, og så får vi se da hvordan dette går for Selena.

Kriminalomsorgen har siden august I fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for branden på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brand som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det ingen vaksine I dag. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltale I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV2. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

bare kjøre på, si. Vi inne I time nummer 2 av dagens kaffepause, og jeg ganske fornøyd. Jeg skal på sånn sommerhustur I weekenden, så jeg driver og lager en sånn lang liste med alt jeg må huske å ha med og sånn, for det skal vaskes litt og så videre. Husk å ta med støvsuger, står det på listen der. Vaskebøtte. Forstår ikke hvorfor jeg ikke bruker 10 spenn på det der, men det skal jeg da ta med meg. Det står verktøy, for det noe som skal demonteres og noe som skal settes opp. Pass! Viktig. Og det jeg alltid glemmer toalettsaker av en eller annen grunn, så jeg har skrevet opp det spesifikt, sånn at jeg skal huske det. Det min huskeliste, den legger jeg til side. Jeg fant en blokk her ute, så jeg bare begynte å krote ned etter hvert. For jeg typen som, hvis jeg tenker det bare, så tenker jeg, ja, det var godt tenkt, og det med å sette opp på den evig lange to-do-listen, og så forsvinner det ut I det blå et eller annet sted. Never mind. Jeg trender ut. Dette en kaffepause, og hvis du klar for enda en quiz, heng på.

Hvis du klar, så jammen jeg klar også. Det klart for quiz. Og her gjelder det å finne frem quizhatten, eller quizbrillene, eller quizpenn, eller quizkoppen, eller hva det nå enn som skal finnes frem for å bringe den rette lykke og medvind I løsningen av dagens quiz. Vi har et spørsmål. Jeg har tre bolker med ledetråder. Det ikke tre ledetråder, det blir nesten feil å si, for det er en hel del inne I hver bolk her. Og mot slutten av timen så kommer det en egen bolk igjen, eller bolk, hvis du ønsker en tynn L, med selve svaret, en full fasit. Så da gjelder det da, å finne ut av dette her. Jeg håper du klar. Vi skal finne frem til et årstall sammen, så her det ting som har skjedd I det året vi skal frem til, som kommer til å bli trukket frem som ledetråder. Og her første runde. Dette var året vi fikk vite at Findus hadde brukt hestekjøtt I frossen ferdigmat, kalt det storfekjøtt, og så gledet vi oss over at Magnus Carlsen ble verdensmester I sjakk.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

mye god musikk å ta tak I dag. Vi skal gi deg mer, men jeg tenkte vi skulle gi deg litt mer kjøtt på beinet I forhold til dagens quiz også, som vi har startet med. Spørsmålet hvilket år vi ute etter? Og de første tingene jeg kunne si om dette året var at dette var året da Findus hadde brukt hestekjøtt I frossen ferdigmat og kalt det storfjekjøtt. Og vi gledet oss over at Magnus Carlsen ble verdensmester I sjakk. Da stiller vi skyts inn I neste retning her. Dette var året da syklisten Lance Armstrong I et intervju med Oprah Winfrey innrømmet at han hadde dopet seg. Og her hjemme så var det stortingsvalg dette året. Jens Stoltenberg måtte vike og hoppe av som statsminister, for inn kom Erna Solberg. Hvilket år vi ute etter? Det vel ingen store overraskelser I forhold til det vi skal huske her, men spørsmålet bare når.

Jeg synes denne kvisten går ganske bra. Jeg har fått noen tilbakemeldinger, og akkurat som jeg hadde tenkt, så spriker vi litt I forhold til hvilket år dette skulle være. Heldigvis, det skal ikke være for enkelt heller, men la oss gjenta de ledetrådene som har kommet. Vi altså på utkikk etter et år, og det var året da Findus brukte hestekjøtt I ferdigmat, og kalte det storfekjøtt. Magnus Carlsen vant VM I sjakk. Lance Armstrong sa til Oprah Winfrey at han hadde dopet seg, og her hjemme var det stortingsvalg, og Erna Solberg ble statsminister, overtok etter Jens Stoltenberg. Og da har jeg siste rest med ledetråder her. For dette året, da Barack Obama ble tatt I ed for sin andre periode som USAs president. Kardinal Bergoglio ble valgt til pave, tok navnet Frans, og I Nederland ble Willem Alexander konge etter at moren Beatrix abdiserte som dronning. Hvilket år vi ute etter? Du skal få fasit om et lite øyeblikk.

Det er merkedager hver eneste dato gjennom hele året, og ingen overraskelse, det er naturligvis da også noen I dag. Vi har kommet til den 14. I dag så det dagen for øgler. Øgledagen, og mange av oss har en sånn en I et terrarium der hjemme. Jeg inkluderer ikke meg selv I den oversikten. Ingen øgler, ingen hamster, ingen katter, ingen hunder. Skulle gjerne hatt noe av det, men kanskje ikke øgler, selv om de ser ganske fascinerende ut. Det dagen for å fjerne tatoveringer I dag, og nå tenker jeg vel ikke at du får time på dagen for en sånn laserfjerning, men du kan kanskje tenke på å bukke en, særlig hvis du har en tatovering som du enten ikke liker lenger, eller som ikke ser ut slik den skulle lenger. Det dagen for å være opptatt av sine finansielle affærer, og dette handler jo om hvordan man sparer, hvordan man bruker, og kanskje også hvordan man tjener disse pengene.

det som fint med vår sånn kollektive hukommelse at vi husker alle de tingene vi har snakket om I ledetråden I dagens quiz. Så det vi uenige om når det var. Og det vel dumt, all den tid jeg ber om et spesifikt tall. Men riktig svar her skulle være 2013. Det var da Findus solgte hestekjøtt som storfekjøtt, og Magnus Carlsen ble verdensmester I sjakk. Det vi alle trodde ble sant da Lance Armstrong innrømmet overfor Oprah Winfrey I et intervju at han hadde dopet seg. Stortingsvalget kom, her vant Erna Solberg og det borgerlige, og hun ble statsminister, overtok etter Jens Stoltenberg, og Barack Obama startet sin annen periode som amerikansk president. Vi fikk ny pave, kardinal Bergoglio ble valgt til pave og tok navnet Frans, og I Nederland fikk de ny konge. William Alexander han overtok etter at moren Beatrix abdiserte som dronning. Året var 2013, jeg håper du landet den. Du nær nok, så gi deg selv en premie likevel. Jeg synes at bakkerier alltid fine som premiemontere.

Du kan kanskje alle versene til Ja, vi elsker. Ok, ja, men det ganske imponerende. Da du nok fjerde klasse lærer et eller annet sted. Det stort sett der man synger alle versene, tror jeg. Eller det eneste stedet heretter. Men vi ganske fornøyd med å være nordmenn, langt de fleste av oss, bære passe med en grad av stolthet, og så videre. Ikke helt uten grunn, vi har da en del historie å se tilbake på, mye av dette historie det grunn til å være stolt av, og så har vi noen ting som gjør at vår egen frihet og uavhengighet, tross alt var et resultat av en del kamper, harde forhandlinger og så videre. I 1814 så skjedde det jo at Danmark mer eller mindre gikk konk etter Napoleonskrigene. Vi tok sjansen og laget vår egen grunnlov. Det ville ikke svenskene, så de gikk til krig mot oss. Den krigen den stoppet den 14. august 1814. Mossekonvensjonen ble undertegnet, og det skulle ta nesten 100 år før vi ble uavhengige.

hender jo både titt og ofte at vi ser saker på nett om duer og sånn som tar bussen alene, eller katter som dukker opp, eller hunder som får et vennskap med postmannen og sånn. Nå skal det handle om geiter. Vi skal til Oregon, som en amerikansk delstat helt ytterst på vestkysten der, mellom California og Washington. Og her det to løse geiter som har tatt seg en tur på en sånn stasjon for kollektivtransport i Portland-området. Og der fant de ut at nei, vi sjekker ut bussen, vi. Og så gikk de ombord, og det overvåkingsbilder og slike ting. De stakk til slutt av, de ble ikke med på noen reiser, så jeg vet ikke om amerikanske geiter mindre bra enn geiter andre steder. Hvor kom de fra? Hvor skulle de? Hadde de gyldig billett? Ja, politiet var forholdsvis, ja, det var i godt humør, kan vel trygt si om akkurat denne saken. De gikk bra, ingen skadet.

Wow. Pynt opp hverdagen hos Stokka Farge og Miljø. Stokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og vi har sengetøy og puter til markedets beste priser. Stokka Farge og Miljø fører nekk i symaskiner, italiensk kvalitet. Stokka Farge og Miljø har også stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Stokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser. Stokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Jeg synes det har vært en fin dag, ja. Altså, nå høres det ut som fredagen over, og liksom, opp til øyeblikk så skal vi gå og legge oss, og i morgen det lørdag. Vi skal legge oss på et tidspunkt, og i morgen det lørdag, men dagen jo på ingen måte over. Programmet dog, det har kommet til sin naturlige avslutning. Nå, neste ordinære kaffepause. Den bestemmer du naturligvis selv, men hvis du har lyst til å ha den sammen med meg, så skal du plotte inn mandagen. Og da på en måte verden tilbake til normalen. Dette her jo strengt tatt absolutt aller siste feriedag. Nå snakker vi SFO og barneskole og pasta på mandag forresten. Da politiet ekstra aggressive for å ta vare på de aller yngste i trafikken. Det burde det egentlig være året rundt, men vær nå endelig forsiktig hvis du av gammel vane kjører i 40 ned en vei som nå har blitt 30 og sånn. Det det jeg kan gi deg av livserfaring og glede og velstand her og nå. Jeg ønsker deg en god helg, og hvis du har lyst som nevnt, så høres vi igjen allerede på mandag.

har vist en effektivitet på 70%. Borreliose verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det ingen vaksine I dag. Kriminalomsorgen har siden august I fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for branden på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brand som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innlandsforbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltal I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

14. august har vi I dag, og verdens første skjønnhetskonkurranse ble arrangert I England på denne dagen her tilbake I 1908. Jeg driver jo fremdeles med sånne skjønnhetskonkurranser rundt omkring I verden, og det noe VM og Miss World og Miss Universe, det ikke måte på, vet du. Vi tar med oss at noen innbrudstyver brøt seg inn hos Jenny Martelli I Niagara Falls på denne dagen I 1979, stjal kjøkkenvasken hennes. Ingenting ble tatt eller ødelagt, men kjøkkenvasken ble I hvert fall gjort unna, så det var jo en slags hyggelig liten gest der da. Bill Neal ble den første mannen som rodde et badekar over den engelske kanalen på denne dagen I 1982. Han brukte 13 timer og 29 minutter, altså alle påfunn folk har, altså. Politiet I Tampa fanget en mann som ranet en bensinstasjon på denne dagen I 1996. Han gikk tom for bensin noen mil unna bensinstasjonen han hadde ranet, han gitt.

Vi får gratulere Pakistan med frigjøringsdagen sin I dag. Det kan jo hende det noen form for feiring. Det jo ulikt fra land til land, nasjon til nasjon, om det frigjøringsdag eller at det andre grunner til at man feirer nasjonaldagen sin. Vi har jo grunnlovsdagen, har ingenting med frigjøring å gjøre, selv om vi også har vært under andre land. Vi skal ikke gå nærmere inn på det. Vi holder det til at vi gratulerer Pakistan med frigjøringsdagen sin I dag.

0: kjøpesenter.
1: Granstune Kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi er Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og 8-18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne

Vi må jo snakke om ting og tang, og det finner vi jo litt I hist og pist, og det jo en del sånne type uttrykk vi bruker I det daglige, både om det ene og det andre, når vi snakker litt løst og fast om ting. Og nå driver vi og krøller oss inn her uten å fortelle hva som skjer I det hele tatt. Ja, jeg har vært innom det. Vi skal til ditt eller datt. Ditt og datt, som det egentlig heter. Og det jo et uttrykk som betyr det ene og det andre. Eller løst og fast da. Der man snakker om en ting som man ikke liksom 100% konsekvent på hva Altså, hvis det mindre vesentlige detaljer, I en historie for eksempel da, så var det sånn, ja, nei, jeg var der og fant både ditt og datt, og så går du videre I historien, ikke sant? Fordi at det du fant av ting før du virkelig kom til poenget, det ikke så viktig. Og visst nok så kommer det fra nederlandsk, ditt og datt.

Jeg håper at du har en finfin fredag for å lette på stemninga. Så skal vi prate om et tema som noen bare synes ufyselig barnslig, andre synes det utrolig gøy, og debattene de fyker jo av gårde rundt promping. Og det jo mange gode grunner til å holde igjen på en fis innimellom, men det bra for oss? Vi skal se hva forskerne tenker om saken ganske snart.

Det er sjukt pinlig å slippe en fis I et rom med andre mennesker. Se for deg at du sitter I et jobbintervju, eller det lunsj I klasserommet, eller den type ting. Når det trykker på, ja, da den refleksen vi ofte har, å stramme kanalen bak der og la lufta bli der inne. Men hva egentlig en fis? Jo, det jo en gass som oppstår I forbindelse med at vi prøver å bryte ned matrester, og gassene de øker I trykket I tarmen, som gjør at vi må slippe ut litt for å utligne trykket. Holder man igjen fisen, så kan trykket resultere både I ubehag, raping, oppblåsthet og magesmerter. Og så har det blitt foreslått at det en betydelig faktor I utviklingen av divertikultis, en tarmsykdom, men det har foreløpig ikke blitt dokumentert noen sammenheng der da. Men når vi holder fisen inne, så vil jo den ta en annen rute, som ender opp med at vi gjerne puster den ut I stedet.

Den saken her om fis, den fikk meg jo til å stille en hel rekke nye spørsmål, I hvert fall det der siste som kom fram der, om at hvis man holder fisen inne, så vil alltid gassene finne en annen vei ut, og da gjerne at de siver ut, havner opp I lungen, og så puster vi det ut. Gjør det da at vi får dårlig ånde, for eksempel? Det bare ting jeg lurer på, det stod ingenting om fra forskerne der. Konklusjonen min at man vil jo ikke fise foran andre, men man vil jo ikke ha dårlig ånde og puste på andre heller.

Jeg ble mektig imponert av en video som jeg fikk tilsendt en kompis på Instagram her forleden. Det var altså mektige saker. Kunstig intelligens er skremmende, men det er også ganske imponerende til tider. Det var kunstig intelligens som fikk Johnny Cash til å synge Barbie Girl I Folsom Prison Blues. Altså, alle kjenner Folsom Prison Blues som Johnny Cash ga ut. Alle kjenner Barbie Girl som Aqua ga ut. Og hvordan det mulig å merge sammen? Altså, hvordan kan man smelte det sammen? Jo, det høres sånn ut.

I dag har vi 14. august, og har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen du kan feire den sammen med James Buckley I The Inbetweeners TV-serien. Du har Mila Kunis, skuespilleren blant annet fra That 70s Show, Black Swan og så videre og så videre. Og så har vi Halle Berry, bondpike vara, og så har hun vært med en hel haug med andre filmer også. Tom Sterje har bursdag I dag, Tom Mathisen har bursdag I dag, og hvis du har bursdag I dag, gratulerer med dagen til deg også.

Sannelig er det fredag I dag, det så deilig. Endelig det helg liksom. Fredag, ukas beste dag, uten tvil, alltid. Ja, ok, det finnes sikkert en eller annen dårlig fredag også, men det helt klart sånn statistisk sett så fredag den deiligste dagen, uansett dato og uansett overtro. Jeg heter Hanne og blir sittende her en time til. Synes det skikkelig stas at du her, så jeg håper jo at du slenger deg på og blir med videre I fredagen også, og at du har det bra.

I dag det den 14. august, har vel nevnt det et par ganger allerede, men det en god ting kan ikke gjentas for ofte. Og 14. august tydeligvis en god ting. Vi skal se litt inn I merkedagskalenderen min nå for å se om det noe som kan feires og markeres I dag. Og vi kan se at det to ting. Verdens firfisledag det første vi kan feire. Og det et globalt initiativ, skal utforske og lære mer om hvordan de tar vare på planeten egentlig. Hvorfor akkurat verdens firfisledag, det står det ikke noe om I denne merkedagskalenderen min. Men det en plan om å lære mer om økosystemer rundt omkring på jorda, og firfisle vel kanskje bare et eksempel på det da, så vi får rett og slett ta det globale initiativet og starte med oss selv og lære masse om det. Den andre dagen som markeres I dag, det dagen for å fjerne tatueringer. Trusselen jo ofte at hvis du først har en tatuering, så må du leve med den livet ut, men sånn det ikke lenger.

sender en stor hilsen både til Storm og Stella. Begge to har navnedagen sin I dag, og jeg håper at det blir feiret med brask og bram, eller akkurat sånn som du ønsker det da, for det viktigste at du som bærer dette flotte navnet får en fantastisk fin dag og markering av dagen din. Vi skal ha med oss ord for dagen, det ukjent opphav her, men det går som følger. Hver en som får alle til å føle seg som noen. Jeg synes det veldig vakkert sagt det.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Det å være attraktiv eller uattraktiv virker å være viktig for folk, og da kan vi jo kanskje bruke litt tid på å ta oss gjennom noen ting som gjør oss mindre attraktive. Det er muligheter for det. Røyking for eksempel, det er en stor sak for ikke attraktive mennesker. Der er det folk I studier som har bevist at det å røyke en relevant faktor når det kommer til å finne noen som attraktive. Hvor kjekke de igjen måtte være, så den røykingen en no-go, altså. Det også veldig uattraktivt med lite søvn. Man blir bleikere, man blir ansett som mer syk, rett og slett, viser studiene. Så det ikke en lur ting. Og så det å være en slem person, da. Det sier seg kanskje selv, og så det litt sånn motstriden også, for i populærkulturen så det jo bad boys som ofte gjør det ganske godt, da.

Vi går gjennom hva som uattraktivt, og det å være en slem person var vi innom. De som blir ansett for å være slemme eller ondskapsfulle, man ser det på ansiktsuttrykket, de er ansett som mindre attraktive. Og så kan det lønne seg å rette seg opp i ryggen og dra skuldra litt bakover, for holdningen sier mye om en person, så hvis man krøker seg sammen og har en anspent skulderpositur, så gjør det mindre attraktiv det også.

Lista på hvordan man uattraktiv, den lang, så her det bare å notere videre. Stress, det ikke noe særlig hvis man skal fremstå som en attraktiv person. En spørreundersøkelse som forskerne har gjort viser at stressa personer ofte frastøter seg andre mennesker, og poengterte studier også at normalt så føler man seg mindre tiltrukket av personer som har høye nivåer av kortisol, altså stress da. Det å være overdrevent glad faktisk noe som uattraktivt. Folk som til enhver tid overlykkelige og sånn, det kan virke irriterende på folk, så det lønner seg ikke å være. Det å være for stolt heller ikke noe særlig. Du blir ansett som arrogant og selvgod, og det ikke nødvendigvis en god ting. Og så det folk som ikke har sans for humor, da, som også blir sett på som mindre attraktive. Og det sier seg kanskje selv, fordi vi har jo lært hvor viktig humor i en dating-situasjon når man skal velge seg en partner.

Skal vi dra gjennom de siste punktene for uattraktivitet også, da, siden vi først i gang? Latskap, det sier seg kanskje selv, det ikke så attraktivt. Lukt, det har mye å si, men der det jo hvilke lukter som kompatible, så det varierer jo fra person til person. Uærlighet jo selvfølgelig en dårlig ting å inneha hvis man ute etter å være attraktiv, så lønner det seg ikke å bli tatt i løgn, liksom. Egentlig aldri. Så vær en ærlig person.

Det på tide å ta for seg dagens lille pusterom, eller pause, det et lite avbrekk I dagen, om du vil det. Det for å senke skuldra, det for å bevare roen og tålmodigheten. En slags meditasjon, kan vi jo kalle det. Enten det oppgavene eller ferienes store utfordringer som med på tynge. Det trenger ikke å tynge så fælt heller, men pauser viktig uansett om det tynger eller ikke. Vi skal til dagens ubrukelige, men allikevel vel interessante fakta, og det skal dreie seg om røykeslutten og godterier I dag. For opprinnelig så ble sukkertøyet Pez laget for å hjelpe folk til å kutte ut sigarettene. Det derfor Pez-dispenseren formet som en lighter. Det var ikke jeg klar over. Jeg har aldri tenkt på Pez-dispenseren som en lighter heller, egentlig. For den jo rettet mot barn på mange måter, så med figurer og sånn, tenker jeg på.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller med ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

Nå begynner fredagen å gå til veis ende her for vår del, men jeg håper at du fortsetter å nyte fredagen her, eller med andre gjøremål du måtte ha satt deg fore for fredagen og for helgen. Jeg skal pakke sammen tingene mine og ta helg nå, men tilbake her på mandag, samme tid og samme sted. Så jeg håper jo at vi kan treffes igjen da eventuelt. Ellers får du ha en fantastisk fin fredag og en riktig god helg inntil vi høres igjen. Jeg heter Hanne og takker for meg. Ha det! We'll be right back.

står som en mur mellom meg og mitt hjem. Gjestene gikk og gaten ble stille igjen. En bil kjører bort og gaten våt og forlatt. Og det mye stjerner i rennesteinen i natt. En gatelykt skinner som morilden ved veierland. Et vinddrag slår mot meg som ekko fra Afghanistan. Det synger en tone på bygde blant roser og kratt. Og det mye stjerner i rennestein i natt. Lys for meg, lys for meg. Ser dere ikke at jeg fryser? Her står jeg mens skyggene rundt meg får liv.

at jeg fryser, her står jeg, ikke gå fra meg igjen. Venner har stått rundt meg i alt jeg har gjort. De vevde seg inn i mitt liv, og så gikk de bort. Natten er våt, og månen er blek.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Jeg heter Hege Blysten Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

Når jeg skal kjøpe materialer, så drar jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyvis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og der

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borhull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

reklam. Granstunet kjøpesenter. Granstunet kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.